Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Hold me, Tom. Bad man, take hold me. Go away. You have a steer.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Yeah. Da,

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When?
2: Next. One hit at a time.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
4: Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Dacă până acum părinții spuneau gata cu telefonul, e ora de culcare, în Marea Britanie această regulă ar putea veni direct din aplicații. Instagram, TikTok și YouTube vor fi blocate pe timpul nopții în mod implicit pentru adolescenții de 16 și 17 ani. Totuși, ei vor avea posibilitatea de a renunța la această măsură prin modificarea setărilor contului. În plus, funcțiile care creează dependență, precum redarea automată și derularea infinită, vor fi dezactivate implicit. Planurile guvernului britanic vin după anunțul din iunie privind interzicerea completă a minorilor sub 16 ani pe o serie de platforme, despre care am mai vorbit și în alte emisiuni. Secretara de stat pentru tehnologie, Liz Kendall, a declarat că măsurile vor fi esențiale pentru a-i ajuta pe tineri să beneficieze de somnul de care au nevoie, să se concentreze asupra școlii și să petreacă mai mult timp de calitate alături de familie sau prieteni. Dar planurile se pare că au întâmpinat și critici. Laura Trott, secretara conservatoare pentru educație din opoziție, a descris măsurile drept o harababură, subliniind că restricțiile pe care adolescenții le pot dezactiva pur și simplu nu vor duce la nimic bun. De altfel, Andy Burrows, director executiv al fundației Molly Rose, a spus că inițiativa este fragmentară și nu reprezintă planul cuprinzător necesar pentru siguranța copiilor. Și profesorul Sonia Livingstone, expert în drepturile digitale ale copiilor la London School of Economics, a avertizat că restricția de acces ar putea afecta copiii vulnerabili, limitându-le accesul la rețelele sociale tocmai atunci când ar avea cel mai mult nevoie de ele. În altă ordine de idei, guvernul a testat restricțiile de acces în case la 300 de adolescenți din Marea Britanie, iar studiul a arătat că acestea au dus cele mai multe beneficii în ceea ce privește somnul, seriile în familie și starea părinților. Guvernul britanic își propune de asemenea să prezinte noile măsuri în fața Parlamentului până la finele acestui an, cu scopul ca acestea să intre în vigoare odată cu interdicția pentru minori sub 16 ani în primăvara anului viitor.

0: Se spune că orice sfârșit înseamnă și un nou început, iar acum se pare că acel nou început vine cu un inel. Ei bine, după inelul de logodnă și verighetă își face loc și inelul de divorț, un trend care câștigă tot mai mult teren. Tendința nu celebrează despărțirea în sine, ci funcționează ca un rit de trecere. Multe femei poartă noua bijuterie pe degetul mijlociu ca declarație clară de independență. Blogărița de 34 de ani din Florida, Deb Marino, a explicat alegerea ei de a purta inelul pe acest deget. Pentru ea, a păstra inelul închis într-un sertar ar fi însemnat o risipă din moment ce diamantele rămân valoroase. Blogărița a cheltuit $3,000 pentru a reface bijuteria, a păstrat diamantul original și a adăugat un safir în cinstea fiicei sale. Refacerea unui inel poate părea o cheltuială mare, mai ales în timpul unui divorț. Valoarea de revânzare a unui inel de logodnă ajunge de obicei la doar 30% din prețul inițial. De aceea, transformarea bijuteriei într-o piesă nouă este adesea o investiție mai bună decât vânzarea ei la preț redus. Și cofondatoarea unei companii britanice, Kate Daly, a vorbit pentru postul BBC despre semnificația inelului de divorț. Potrivit ei, cumpărarea sau redesenarea unei bijuterii arată că o femeie își poate lua propriile decizii financiare. Ea m-a explicat că gestul poate părea banal, dar reprezintă adesea cea mai importantă alegere financiară independentă de mulți ani. De altfel, pe platforma Reddit, femeile discută frecvent despre soarta vechilor verighete. Unele aleg să le poarte în continuare pentru a descuraja avansurile nedorite. Altele le ascund în sertar sau chiar renunță la ele definitiv. Mulți utilizatori însă preferă să folosească banii obținuți din vânzarea inelului pentru experiențe noi, cum ar fi călătorii, tatuaje sau renovarea locuinței.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

Forever. Inteligența artificială poate scrie texte, compune muzică și mai nou face aproape singură și filme. Dar nu toată lumea aplaudă această evoluție. Un lung metraj realizat aproape integral cu inteligența artificială a stârnit un val de critici chiar după premieră. Filmul se numește Odysseus The Fall și este produs de un startup britanic care se prezintă drept primul studio cinematografic bazat pe inteligența artificială. Proiectul este semnat de artistul și dezvoltatorul Ashikusha și reprezintă o reinterpretare a epopeii lui Homer, realizată aproape exclusiv cu instrumente de inteligență artificială. Momentul lansării nu pare întâmplător, trailerul și anunțul oficial au fost publicate chiar înainte ca superproducția lui Christopher Nolan, estimată la aproximativ 250 de milioane de dolari, să intre în cinematografe. Potrivit realizatorilor, producția AI a costat doar câteva zeci de mii de dolari, o diferență uriașă față de bugetul blockbusterului de la Hollywood. Dezvoltatorul susține că nu încearcă să concureze cu Christopher Nolan, ci să demonstreze că inteligența artificială poate democratiza realizarea filmelor. Totuși, mulți observatori consideră că alegerea momentului este o strategie de marketing menită să profite de interesul uriaș generat de filmul lui Nolan. De altfel, trailerul filmului publicat online a atras rapid sute de comentarii critice. Unii au remarcat personaje fără expresivitate, fețe care își schimbă trăsăturile de la un cadru la altul, dialoguri artificiale și numeroase erori vizuale specifice conținutului generat de inteligență artificială. Această controversă vine la doar câteva zile după ce Christopher Nolan și-a exprimat public scepticismul față de utilizarea inteligenței artificiale în cinematografie. Regizorul premiat cu Oscar a spus recent că generațiile tinere identifică foarte ușor conținutul generat artificial și îl resping aproape instinctiv. Regizorul mai consideră că AI poate deveni un instrument util pentru anumite procese tehnice, însă ideea că ar putea înlocui creativitatea umană este, în opinia lui, o absurditate.

0: fisică.
1: Persoana fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume. Cele mai hot melodii, cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Se pare că expresia a da iama în frigider a fost dusă la extremă în Japonia. Acolo un urs a devenit celebru după ce a spart mai multe locuințe în căutare de mâncare și, surprinzător, se întoarce mereu la aceleași case. Un urs negru asiatic ține în alertă autoritățile și locuitorii unui oraș din nord-estul Japoniei după o serie neobișnuită de pătrundere în locuințe și spații comerciale. Animalul este suspectat că a fost implicat în cel puțin 14 incidente în ultimele două săptămâni, inclusiv într-un caz în care a intrat în casa unui cuplu de vârstnici și a răvășit frigiderul în căutare de mâncare. În încercarea de a preveni noi incidente, autoritățile locale au amplasat capcane speciale, au montat garduri electrice în jurul caselor vizate în repetate rânduri și au intensificat patrulele în zonă. Cel mai recent incident s-a produs zilele trecute în orașul Shizukuchi. Autoritățile cred că este posibil ca același urs să fie responsabil pentru numeroase pătrunderi raportate în ultimele zile. Este neobișnuit ca un urs să revină de mai multe ori în același loc. Există posibilitatea să fie același exemplar, iar obiectivul lor este să-l captureze, spun autoritățile, cât mai repede. Potrivit acestora, ursul a fost surprins de camerele de supraveghere intrând de 4 ori într-o fermă unde a consumat hrană pe bază de lapte destinată bovinelor. Într-una dintre înregistrări, animalul încearcă să deschidă ușa glisantă a unei case în toiul nopții, însă fuge după ce proprietarul aprinde lumina și strigă la el. În alte incidente, animalul a fost găsit într-o locuință din apropierea unei camere în care dormea un bărbat în vârstă. Proprietarul a reușit să-l alunge, însă ursul a încercat să revină în casă, iar bărbatul a fost nevoit să țină cu forța ușa închisă. Specialiștii spun că numărul incidentelor în care urși pătrund în localități sau atacă oamenii a crescut semnificativ în ultimii ani. Una dintre explicații este depopularea zonelor rurale din Japonia. Pe măsură ce satele au rămas cu tot mai puțin locuitori, animalele sălbatice s-au apropiat de așezările umane și se pare că și-au pierdut treptat teama de oameni.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: O cafea bună poate să schimbe dimineața, bineînțeles, dar, spun specialiștii, unul dintre cele mai frecvente obiceiuri din bucătărie îi strică aroma chiar înainte să ajungă în ceașcă. De la tipul de apă folosit până la gradul de măcinare și timpul de infuzare, fiecare pas influențează aroma din ceașcă, scrie ziarul The Guardian. Ben Kovar, coordonatorul al departamentului de cafea din cadrul unei prăjitorii britanice, spune că primul lucru în care merită investit este o râșniță de calitate. Specialistul recomandă, dacă nu există o râșniță acasă, ca boabele să fie măcinate, atenție, într-o cafenea de specialitate. Deși cafeaua măcinată proaspăt înainte de preparare este ideală, o râșniță profesională poate oferi un rezultat chiar mai bun, cu condiția ca punga de cafea să fie consumată în cel mult 2 săptămâni. Potrivit lui Ben Kovar, aproape 98% dintr-o cafea filtrată este apă, astfel că aceasta influențează decisiv gustul final. Apa foarte dură poate afecta aroma, motiv pentru care un filtru de apă poate fi o investiție utilă. La fel de importantă este și temperatura. Cafeaua nu trebuie fiartă și nici apa nu trebuie turnată imediat după ce fierbe, ci lăsată aproximativ 30 de secunde înainte să se răcească ușor. Aceasta este greșeala pe care mulți o fac, spune specialistul. Dar pentru o cafea reușită, tot el ne recomandă și folosirea unui cântar de bucătărie. Trebuie să cunoști exact cantitatea de cafea, cantitatea de apă și timpul de preparare. Dacă ai aceste 3 variabile sub control, poți obține rezultate constante. Raportul recomandat este de aproximativ 60 de grame de cafea la 1 litru de apă. Pentru o cană de 250 de mililitri sunt suficiente aproximativ 15 grame de cafea măcinată. De asemenea, tot el ne recomandă ca băutura să fie lăsată la infuzat timp de 4 minute. După acest interval, crusta formată la suprafață trebuie amestecată ușor cu o lingură, iar spuma și particulele rămase la suprafață se îndepărtează.
1: Orion FM Guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes!
2: Good.
1: Now,
2: back to the music.
1: Back to the music.

Vacanțele la mare au nevoie de soare, apă liniștită, dar și de salvamari. Numai că în Italia aceștia au devenit tot mai greu de găsit. Meseria de salvamar, considerată an la rând una dintre cele mai căutate slujbe sezoniere pentru tinerii din zonele de coastă, și-a pierdut din atractivitate în Italia. Administratorii plajelor și piscinelor spun că găsesc din ce în ce mai greu oameni calificați, iar numărul celor care obțin sau își renoiesc atestatul de salvamar a scăzut semnificativ. Potrivit unei analize publicate de ziarul Il Post, această schimbare este rezultatul unei combinații de factori. Condiții de muncă dificile, salarii considerate insuficiente, responsabilități juridice tot mai mari și reguli mai stricte pentru obținerea brevetului profesional. Salvamarii intervievați de publicația italiană spun că în multe cazuri remunerația este de doar 5-6 euro net pe oră, uneori cu o parte din bani plătiți neoficial. Deși legislația prevede zile libere și programă reglementată, în practică există situații în care un singur salvamar supraveghează plaja pe întreaga durata sezonului fără repaus săptămânal. În același timp, răspunderea este una foarte mare. Un salvamar poate răspunde atât civil cât și penal dacă o intervenție întârzie sau dacă se constată neglijență într-un incident care provoacă rănirea sau decesul unui turist. Începând cu anul 2024, Italia a introdus reguli noi pentru certificarea salvamarilor, menite să profesionalizeze această ocupație. Candidații trebuie să treacă probe fizice solicitante, precum parcurgerea 100 de metri în not într-un timp limită de 1 minut și 40 de secunde sau 25 de metri în apnee. Chiar și reînnoirea brevetului presupune acum un nou examen practic, nu doar plata unei taxe administrative. Problema nu este exclusiv italiană și pe litoralul românesc, autoritățile și operatorii privați au avertizat înaintea sezonului estival că există un deficit de peste 30% de salvamari. Reprezentanții serviciilor salvamar spun că este tot mai greu să găsească persoane bine pregătite fizic, dar și dispuse să accepte un loc de muncă sezonier. Mulți dintre cei cu experiență alegând să plece în străinătate, unde salariile și condițiile de muncă sunt mai atractive. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
1: Dacă premierul israelian Benjamin Netanyahu participă la adunarea generală a ONU în luna septembrie, primarul orașului New York, Zoran Mandami, analizează posibilitatea legală pentru a-l aresta și a-l deferi Curții Internaționale de Justiție. Donald Trump anunță noi restricții pentru jurnaliștii străini în Statele Unite. Cei mai vizați sunt jurnaliștii chinezi, care vor avea doar 90 de zile pentru a primi, adică vor avea vize doar de 90 de zile. Doi jurnaliști de la Chișinău sunt interziși în Transnistria, iar municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă. Ieri 18 turiști au rămas blocați în telecabina de la Bâlea, dar operațiunea s-a desfășurat în siguranță. Cupa Mondială este înaintea marii finale. Anglia a câștigat bronzul mondial. Spania și Argentina își vor disputa titlul mondial. Acum la București, 28 de grade. Primarul orașului New York, Zoran Mamdani, analizează posibilitatea legală pentru a-l aresta pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în timpul adunării generale a ONU programată în luna septembrie. Declarația a provocat deja o reacție a ambasadorului Israelului la Națiunile Unite, transmite France Press. Edilul a precizat însă că nu știe dacă are autoritatea legală de a dispune arestarea unui lider străin și că poartă discuții active cu autoritățile din New York pentru a clarifica această chestiune. Mamdani a declarat că, în opinia sa, locul lui Netanyahu este la Haga, invocând mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității. Declarația primarului new-yorkez a fost publicată sâmbătă de New York Times. Adunarea generală a ONU este programată în septembrie la sediul organizației din New York. Donald Trump anunță noi restricții pentru jurnaliștii străini în Statele Unite. Guvernul american a decis limitarea duratei vizelor acordate pentru studenți și jurnaliști străini. Conform noului act normativ, viza pentru jurnaliștii chinezi va fi de maximum 90 de zile, în timp ce pentru reporterii din restul lumii ea a fost redusă la 240 de zile. Primim mai multe amănunte de la Cristina Teacă.
3: Decizia anunțată acum ar urma să intre în vigoare într-un termen de 60 de zile după ce a fost publicată în Registrul Federal. Este practic echivalentul monitorului oficial. Noul cadru plafonează viza studenților la 4 ani și cea pentru jurnaliști la 240 de zile. Jurnaliștii vor putea să ceară o reînnoire a vizei pentru o perioadă identică. Doar Congresul ar putea să blocheze intrarea în vigoare a noii decizii. Mai bine de 100 de organizații de presă internaționale, printre care și France Press, au publicat o scrisoare deschisă prin intermediul căreia denunță măsura pe motiv că va diminua foarte mult cantitatea și calitatea articolelor privitoare la actualitatea americană. Organizația Reporteri Fără Frontiere se declară indignată de măsura anunțată. Jurnaliști internaționali sunt privați de posibilitatea de a acoperi actualitatea din interior Statelor Unite. Munca lor devine extrem de grea, chiar imposibilă, denunță Reporteri Fără Frontiere. Pe scurt, pentru această organizație este vorba de o violare a libertății de exprimare și cere Congresului american să acționeze în acest sens. Pentru Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, este un ONG fondat în Statele Unite, avem de a face cu un comportament al unei democrații în declin și atenționează că măsura intervine după o serie întreagă de încălcări a libertății presei.
1: Cristina Teacă, mulțumim! Doi jurnaliști de la Chișinău au primit o interdicție de acces în Transnistria pentru 3 ani. Guvernul Republicii Moldova condamnă abuzurile Tiraspolului și cere implicarea partenerilor internaționali pentru a asigura libertatea de circulație și de exprimare în această regiune a țării. Lina Griu relatează.
2: Administrația regiunii separatiste din estul Republicii Moldova, loială Rusiei, nu permite activitatea liberă a jurnaliștilor, indiferent dacă sunt locali sau străini. În trecut au existat numeroase cazuri de jurnaliști reținuți sau expulzați din Transnistria. De data aceasta, cele două jurnaliste din redacția portalului Glossa de la Chișinău au fost reținute la punctul de control din orașul Râbnița la ieșirea din Transnistria, unde au fost în cadrul unui infortur organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului. Așa numitul Minister al Securității de la Tiraspol le-a declarat persoane indezirabile. Biroul Politici de Reintegrare din cadrul guvernului de la Chișinău condamnă interdicția aplicată jurnaliștilor Glossa și îndeamnă presa să continue reflectarea liberă și transparentă a evenimentelor și a situației reale din raioanele de est ale țării. Acțiunea administrației de la Tiraspol, spune biroul de reintegrare într-o declarație făcută la solicitarea portalului realitatea.md, confirmă încă o dată existența unui climat de cenzură și de restrângere a libertății de exprimare în Transnistria. Guvernul de la Chișinău apelează către partenerii internaționali pentru ca aceștia să condamne fără echivoc abuzurile Tiraspolului și să utilizeze toate instrumentele de care dispun pentru a contribui la respectarea deplină a libertății de circulație și a libertății de exprimare în regiunea din estul Republicii Moldova.
1: Lina Grâu, mulțumim! Municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă. Ministrul Mediului susține că situația este generată din cauza secetei, în timp ce primarul Chișinăului acuză o criză artificială. Între timp, Ucraina propune reducerea debitului Nistrului, principala sursă de apă pentru Chișinău și suburbii, iar autoritățile au îndemnat cetățenii și agenții economici să utilizeze rațional apa. Valeria Vițu relatează.
4: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a solicitat primarului Ion Ceban să informeze public locuitorii municipiului Chișinău despre starea sondelor arteziene și a celorlalte surse alternative de alimentare cu apă.
5: În această perioadă, în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk, intră aproximativ 30 de metri pe secundă, adică 30 de tone, în timp ce se devarsă pe Nistru aproximativ 100 de metri pe secundă. Din cauza lipsei de precipitații, avem un minim istoric a nivelului de apă în lac, lucru de care am fost anunțat oficial de partea ucraineană. Asta înseamnă că există riscul real ca în scurt timp să avem deversări mai mici pe Nistru. Dacă Nistru va scădea considerabil, există riscul ca locuitorii din Chișinău și unele suburbii să rămână fără apă.
4: De partea sa, primarul Ion Ceban declară că pe Nistru nu există nicio problemă, iar guvernarea vrea, intenționat și artificial, spune el, să lase Chișinăul fără apă, așa cum a mai încercat în luna martie. Între timp, Ministerul Mediului anunță că vineri a fost convocată în regim extraordinar Comisia Nistreană pentru examinarea în comun a situației hidrologice din bazinul fluviului Nistru. Bazinul se confruntă cu o perioadă prelungită de debite scăzute, determinată în principal de deficitul de precipitații și de condițiile hidrometeorologice nefavorabile din ultimele luni. Oficialii de la Kiev au informat că în zona Carpaților ucraineni s-a înregistrat o reducere semnificativă a cantității de precipitații, respectiv a volumului de apă care se acumulează în lacul de la Novodnestrovsk. Totodată, temperaturile ridicate.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
6: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
7: Acuia fost vina, spune-i că a fost, nu mai am
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Când ne spune că ne așteaptă rugăciunile, oare Dumnezeu este pretențios? Dacă ne gândim la definiția omului cu pretenții, ne dăm seama că el este de-a dreptul nesuferit, așteaptă mult și pretinde mult. E capricios. Cere o atenție deosebită și așteaptă să ai însușiri speciale. Ei bine, ne este de ajuns ce am aflat până acum, deși sigur că merită să revenim asupra acestor idei. Însă un lucru este clar. Dumnezeu nu este pretențios. Dacă ar fi astfel, ar fi închis de multă vreme magazinul și ar fi luat jucăriile și ar fi plecat în lumea largă. Altfel spus, către oricare altă planetă a Universului și-ar fi îndreptat atenția, pentru că ceea ce suntem noi sigur nu se înscria în ceea ce ar fi așteptat el. În sine, faptul că există Pământul ca planetă și noi ne vedem între noi cum suntem și ne cunoaștem interiorul plin de defecte, ne demonstrează că ni s-a dat o șansă, în ciuda a ceea ce manifestăm, nu pentru că împlinim niște standarde. Dumnezeu nu este pretențios în sensul dicționarului, greu de mulțumit, exigent, năzuros. Imaginați-vă cu ce anume din ceea ce faceți ați fi în stare să împliniți mofturile unui om perfect. Și acum să fim cinstiți. Dacă este Dumnezeu și este perfect, de ce nu și-ar permite să aștepte același lucru de la noi, cei care suntem creația Lui, iar El a pus în noi ce e mai bun și mai frumos? Și totuși, El nu este nici exigent și nici nu cere excesiv, deși s-ar cuveni întreaga cinste în univers. El coboară la noi ca să ne ridice la înălțimea sa și să ne refacă după chipul său așa cum ne-a creat. Prin faptul că ne dă a doua șansă, înțelegem că nu e pretențios, ci mai degrabă indulgent, având un plan în inimă pentru a ne ajuta să ne recompunem din cioburile în care ne-a spart păcatul.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui prea înalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos. Discutăm despre modul în care Dumnezeu dorește ca biserica lui de pe acest pământ să fie organizată. Discutăm despre organizarea bisericii. Aș dori să încep, stimați ascultători, cu acest verset din 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 33 în continuare. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Și apoi versetul continuă, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Dacă privim la realitatea din împărăția lui Dumnezeu, descoperim faptul că îngerii lucrează armonios. O perfectă ordine caracterizează toate mișcările lor. Cu cât vom imita mai mult armonia și ordinea oștirilor îngerești, cu atât mai fructuoase vor fi ostenelile acestor soli a lui Dumnezeu pentru cei credincioși. Dacă suntem dezorganizați, nedisciplinați în acțiunile noastre, acești îngeri desăvârșiți nu au cum să ne ajute. De ce? Pentru că ei lucrează într-o perfectă ordine. Ei nu sunt autorizați să binecuvinteze confuzia, dezordinea și dezorganizarea. Așadar, vom studia astăzi despre modul în care Dumnezeu organizează biserica sa.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor dascălu Viorel. Domnule Viorel, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bun regăsit, Dumnezeu să fie cu noi în această emisiune.
0: Domnule pastor, știu că aveți un program încărcat și știu că cu efort ați binevoit să fiți prezent astăzi la microfonul emisiunii noastre. În numele Domnului vă mulțumesc. Iată așadar, discutăm despre un subiect deosebit, discutăm despre organizarea bisericii. Domnule pastor, pentru început, aș dori să privim un pic în istoria Vechiului Testament, și anume,

0: arhilor știm foarte bine că existau triburi și fiecare trib era condus de un șef, de un conducător de trib, care avea responsabilități sociale, civile și morale. Atunci când Dumnezeu a făcut un legământ cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov, cu privire la un popor care avea să fie al lui, Dumnezeu a hotărât ca să existe un nou tip de organizare. Poporul Israel a fost pentru o vreme rob în țara Egiptului și acolo în țara Egiptului poporul a fost dezorganizat. Robia, conducerea egipteană i-au făcut să privească doar la ceea ce înseamnă o rânduire civilă stabilită de către faraon și de către oamenii lui. Dumnezeu i-a scos cu mână tare și cu braț puternic din Egipt și a dorit să-i ducă în țara Canaanului. Imediat după trecerea Mării Roșii apare episodul acesta al organizării Bisericii Vechiului Testament, ca să spun așa, deși nu era o biserică în sensul pe care o înțelegem noi astăzi. Cele 12 seminții ale lui Israel erau conduse până la momentul acela de către Moise, care era și conducător civil și conducător religios. Și într-o zi, când socrul lui a venit în vizită la el, căutându-l probabil de dimineața până seara, a constatat că Moise era ocupat cu judecarea poporului. Oamenii din toată tabăra lui Israel veneau și îi spuneau lucrurile care erau poate subiecte de nemulțumire. Și după ce vede lucrurile acestea, după ce constată care e situația, Ietro îi spune lui Moise: ce faci tu nu este bine. Și citim în Exodul capitolul 18, începând cu exact această afirmație, versetul 17. Socul lui Moise a zis: ce faci tu nu este bine, te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine, căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. Prima afirmație pe care vreau să subliniez este că atunci când vorbim de organizare, nimeni nu poate să facă singur tot ceea ce trebuie făcut. Apoi, continuă Ietro, acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tâlmaciul sau învățătorul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să o urmeze și ce trebuie să facă. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrășmași ai lăcomiei, pune-i peste popor drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Al doilea principiu, colaborarea. Atunci când vorbim de organizare, cei care slujesc trebuie să colaboreze, poartă împreună sarcina. Și mergând mai departe, spune Ietro, dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Încă un element cheie aici, al treilea, în momentul în care există organizare, oamenii sunt fericiți. Tot ce nu este organizat duce la haos, la dezordine și anarhie. Poporul Israel era greu de stăpânit și doar Moise n-ar fi reușit sub nicio formă să rezolve toate problemele poporului. Așa că responsabilitatea se împarte peste cei care erau responsabili, peste 10, și lucrurile care se întâmplau în grupul celor 10 trebuiau rezolvate de cel care răspundea de ei. Apoi, dacă era ceva mai complicat, peste 50, peste 100 și, nu în ultimul rând, peste cel de 1000. În momentul în care cel care răspundea de 1000 de oameni își făcea și el treaba lui și fiecare la rândul lui își făcea treaba lui, la Moise ajungeau foarte puține lucruri care mai trebuiau clarificate sau rezolvate.
1: A fost planul inspirat al lui Dumnezeu pentru ca Moise să nu se istovească și împreună cu el istovea și întreg poporul. Deci Ietro a prezentat un plan primit din partea lui Dumnezeu. ordine atât de vizibil manifestat în desăvârșirea și întocmirea tuturor lucrărilor create de Dumnezeu,

0: Domnul Dumnezeul nostru a dorit să se manifeste și în mijlocul poporului său. Și dacă israeliții ar fi recunoscut până la capăt pe Dumnezeu ca și conducătorul lor și ar fi împlinit această ordine desăvârșită, atunci binecuvântarea lui Dumnezeu ar fi venit permanent peste acest popor. Însă, din istorie învățăm niște lecții care bine ar fi ca să le aplicăm și în viața noastră de zi cu zi. Vedem că mai târziu observăm că organizația nu s-a mai respectat și cred că au fost acolo niște motive care au dus la o stare de lucruri confuze, au dus la amestec religios și aceasta a determinat și neîncredere socială. Domnule pastor, ce s-a întâmplat acolo de mai târziu vedem Israelul robi la alte popoare?
1: Dacă privim la prima perioadă în care poporul Israel a fost chinuit, să zicem așa, de popoarele din jur, este perioada judecătorilor. Și aici avem un diagnostic foarte interesant în Judecători, capitolul 2, versetul 13, scrie așa. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteelor. Deci, părăsirea rânduielilor dată de Dumnezeu a reprezentat o cauză a dezorganizării sociale, civile și, în mod special, religioase. Și aici aș face o paranteză. Rânduială vine de la cuvântul rând, adică lucrurile sunt așezate, au o ordine, rândul este stabilit și atunci când stai într-un rând, ai un loc al tău, ai o poziție a ta pe care trebuie să o păstrezi și trebuie să respecti acel loc, acea poziție pe care Dumnezeu ți-a așezat-o în rând. Puțin mai târziu, înainte de cea de-a doua robie majoră a Babilonului, poporul Israel a început din nou să ajungă în apostazie și sfârșind cu ultimii împărați, Ioachim, Ioachin și așa mai departe, au ajuns să fie atât de idolatri și l-au părăsit pe Dumnezeu încât situația lor era comparabilă cu a păgânilor. Nu se mai cunoștea deloc că erau copiii lui Dumnezeu. Osea 8:34 spune așa: Israel a lepădat binele cu scârbă. Foarte interesant. A lepădat binele cu scârbă. De aceea vrășmașul îl va urmări. Au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea. Au făcut idol din argint și aurul lor, de aceea vor fi nimiciți. Puțin mai târziu, în Noul Testament, vorbește Pavel despre faptul că în unele biserici, cei care aparțineau bisericii respective și-au pus învățători după poftele lor. Ideea aceasta a respingerii organizării și a acceptării ideii că merge și așa a fost ceea ce a dus la ruină poporul Israel din vechime, dar și poporul lui Dumnezeu de astăzi. În momentul în care oamenii spun, noi nu mai avem nevoie de organizare, că noi știm toți, și fac o paranteză, aduceți-vă aminte de la școala lui Core, Datam și Abiram, când cei trei au spus, da ce, numai prin Moise vorbește Domnul? Nu, suntem și noi cineva. Și în momentul în care au încercat să își aroge niște drepturi și niște prerogative pe care Dumnezeu nu li le-a dat, atunci cei trei au condus la o răscoală care în esență a însemnat o pierdere majoră pentru poporul Israel. Și de-a lungul timpului, nerespectarea autorității conducătorului civil și mai ales a conducătorului religios a însemnat decădere serioasă pentru poporul care pretindea că este poporul lui Dumnezeu și pe care de fapt Dumnezeu l-a lăsese pentru o misiune specială.
0: Pentru o foarte lungă perioadă de timp, Dumnezeu a rânduit în mijlocul poporului său, chiar din vremea patriarhilor, a rânduit ca acești oameni care erau chemați ca și conducători, acopereau și domeniul religios, dar în același timp domeniul religios era împletit în viața de zi cu zi, am putea spune, acopereau și domeniul social, a relațiilor umane, al politicii din vremea aceea, al relațiilor cu statele înconjurătoare, da? Al relațiilor diplomatice cu alte națiuni, ori prin organizarea pe care Dumnezeu a trimis-o patriarhilor sau sistemului patriarhal și apoi mai târziu, după cum ați anunțat, a poporului Israel, Dumnezeu și-ar fi dorit să învețe și alte națiuni ce înseamnă ca o organizație să fie bine structurată și aceasta să fie pentru slava lui Dumnezeu sau pentru onorarea Domnului Dumnezeului nostru.
1: Vreau să adaug ceva. Autoarea creștină Ellen White, inspirată de Dumnezeu, spune că cea mai neagră perioadă supranumită perioada de vârf, de dezbinare și de agitație, a fost în perioada lui Ahab. Și vreau să citez, spune că timp de peste două veacuri, conducătorii celor 10 seminții semănaseră vânt, așa cum acum se cereau furtună. Împărat după împărat fusese asasinat ca să facă loc altuia, ambițios, să conducă. Au pus împărați, a declarat Domnul despre aceștia, fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea. Versetul pe care l-am citat, Osea 8:4. Orice principiu de dreptate a fost lăsat la o parte. Aceia care ar fi trebuit să stea înaintea popoarelor pământului ca depozitare harului divin au fost necredincioși Domnului și unul altuia. Cartea Patriași și Profeți, pagina 279.
0: Vedem că au devenit atât de idolatri, vedem că au devenit atât de implicați în politică și în schimbul conducătorilor, în asasinate și în mișcări de ordin politic, încât Dumnezeu a fost nevoit să învețe lecția ascultării și lecția dependenței de Dumnezeu, dependenței de El ca și creator, prin o vale a robiei, spune psalmistul, valea umbrei morților, printr-o perioadă de grea robie în care Israelul să se întoarcă la Dumnezeu și să-L respecte pe Dumnezeu ca singurul conducător suprem. În direcția aceasta, israeliții nu doar că nu și-au dorit să fie sub ocrotirea lui Dumnezeu, ci au fost într-o situație mai rea decât împotrivitorilor, mai rea decât celelalte popoare care nu-L cunoscuse tot atât de mult pe Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel, discutăm despre organizarea bisericii. Dacă în prima parte a emisiunii am atins câteva idei legate de istoria Vechiului Testament și modul în care Dumnezeu a organizat poporul și în care și-ar fi dorit ca acest popor să rămână sub călăuzirea lui Dumnezeu, în cea de-a doua parte a emisiunii aș dori, stimați ascultători, să ne îndreptăm un pic atenția asupra modului în care Dumnezeu încerca să-și organizeze biserica încă din perioada Vechiului Testament, trecând spre perioada Noului Testament. Și aici se ridică o întrebare. Ce ne spune Sfânta Scriptură, Biblia, despre moduri de organizare în Noul Testament? Și aici avem mai multe informații legate de modul în care biserica primară a pornit la drum sub o formă organizată. Ce ne spune Biblia în direcția aceasta?
1: Aș dori să începem cu Marcu 3, versetele 13 și 14. Citez. În urmă, Iisus s-a suit pe munte. A chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Aici avem bazele organizației în biserică. Primul element, Domnul Hristos se roagă. Noaptea aceea a petrecut o rugăciune pentru ca a doua zi să poată să facă sub influența Duhului Sfânt alegerile pentru cei care să fie slujitorii săi pentru timpul cât mai avea de lucrat pe pământul acesta. A doua expresie cheie, a chemat la el pe cine a vrut. Cu privire la mântuire putem spune că oricine poate să fie mântuit și chemarea la mântuire este universală. Chemarea la slujire este specială. Dumnezeu cheamă pe cine vrea El. Dumnezeu știe cui și ce daruri a dat, o să vorbim lucrul acesta puțin mai târziu, dar în funcție de aceste daruri, Dumnezeu cheamă și chemarea este a Lui. El este inițiatorul, El este cel care pornește procesul acesta al chemării la slujire. Apoi, versetul continuă și spune că ei au venit la el. Este răspunsul la chemarea lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care vor să vină să slujească în anumite slujbe fără să fie chemați de Dumnezeu. Sunt unii care sunt chemați de Dumnezeu și ei nu vor să slujească. Și există și varianta ideală în care Domnul cheamă și omul răspunde. Apoi versetul 14 spune că a rânduit dintre ei 12. A rândui înseamnă a așeza într-o anumită ordine și fiecare să aibă o responsabilitate. Și versetul continuă spune că Domnul i-a luat, i-a chemat ca să îi aibă cu sine. Aceasta înseamnă slujirea în biserică și apoi să-i trimită să propovăduiască slujirea în afara bisericii. Dacă doar aceste două versete din Marcu 3 cu 13 și 14 ar fi la dispoziția noastră, noi am înțelege cum se face organizarea bisericii și care este rolul organizării bisericii. Dar, mulțumim lui Dumnezeu, mai avem și Fapte 6 cu 2 la 5, când ucenicii s-au adunat și apostolii au spus, citez, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Foarte interesant, n-au hotărât apostolii cine, ci au rugat biserica să se roage, să se consacre lui Dumnezeu și apoi, prin inspirația Duhului Sfânt, au ales diaconi care să slujească în biserică. Acesta este rolul organizării, ca să funcționeze biserica.
0: Și aici nu putem să ocolim modul în care Domnul Hristos și-a trimis ucenicii pentru a predica Evanghelia. Ați subliniat faptul că a petrecut o noapte întreagă în rugăciune în a rândui pe acești oameni pentru mandatul divin. Ideea principală e că atunci când Dumnezeu cheamă, omul ar trebui să răspundă. Și de ce nu? Trebuie avut în vedere și ordinațiunea bisericii, care este o vocație externă, adică chemarea unei persoane într-un cadru organizat, ceilalți să recunoască această chemare divină. În direcția aceasta, domnule pastor, ce slujbași au fost rânduiți în biserica primară? Biblia ne spune despre mai multe categorii de slujitori înaintea lui Dumnezeu. Haideți să vedem un pic câteva versete care subliniază modul în care în biserica primară au fost chemați acești slujbași spre a sluji înaintea Domnului Dumnezeului nostru.
1: Există două versete, sau mai bine zis, două grupuri de versete care vorbesc despre slujbe întâlnite în biserica primară. Nu erau toate, dar erau cele mai reprezentative și cele mai importante. Primul verset în 1 Corinteni 12, 28, și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirii și vorbirii în felurite limbi. Și Efeseni 4 cu 11 și 12. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Comune în ambele versete sunt misiunea de a fi apostol. Chiar Apostolul Pavel vorbește și noi ca niște apostoli ai lui Hristos, am primit misiunea aceasta, am primit responsabilitatea aceasta. Apoi, a doua slujbă, evangheliștii sunt cei care răspândesc Evanghelia și nu merg neapărat ca misionari, ci rămânând într-o anumită zonă pentru o vreme, ei explică pe înțelesul tuturor adevărul Evangheliei. Aș putea spune că există o similitudine între evangheliști și leviții care erau în cetățile lui Israel și care învățau pe cei din cetăți legea lui Dumnezeu. Aceștia au mai fost numiți și învățători. Apoi avem încă o slujbă în 1 Tesaloniceni 5 cu 12 și 13, se vorbește despre cârmuitori. Este asociat deseori acest termen cu prezbiterii, despre care o să vorbesc imediat. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Aceștia erau responsabilii principali, erau conducătorii bisericii la vremea aceea. Asociați cu ei deseori erau prezbiterii sau episcopii, Tit 1 cu 5, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Termenul grecesc prezbiteros înseamnă bătrân. Bătrân nu în sensul neapărat de în vârstă, ci om cu experiență, un om care e moral, care e principial, care este serios și care își asumă responsabilitatea de a conduce adunarea creștină. Mai există supraveghetorii, Tit 1 cu 7, căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mârșav. Supraveghetorii comunității, numiți și economi, sau în alte explicații găsim ca fiind echivalentul diaconilor din biserică, sunt cei care au responsabilitatea membrilor din biserică. Și dacă tot am vorbit de diaconi, 1 Timotei 3 cu 8 la 10, diaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de vin, nu doritori de câștig mârșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Ce e foarte interesant la toate aceste slujbe, există niște caracteristici morale absolut necesare. Nu există rabat, adică nu există vreuna dintre aceste slujbe în care Apostolul Pavel, pentru că el este cel care vorbește cel mai mult despre organizarea bisericii, să spună, las că nu contează, merge și așa. Fiecare slujbaș al bisericii trebuie să fie un om moral, un om care să aibă daruri din partea lui Dumnezeu, să fie talentat, să fie implicat cu trup și suflet în lucrarea lui Dumnezeu. Și observăm că imediat după organizarea bisericii, în vremea bisericii primare, efectul se vede. Biserica este extraordinar de înfloritoare, este una dintre bisericile, Biserica Efes, pentru că despre ea vorbim, este biserica în care creșterea este majoră, avem botezuri de 3.000, avem botezuri de 5.000 de oameni în aceeași zi. Și lucrul acesta e foarte interesant. Organizarea a fost cheia, din anumite puncte de vedere, a propășirii Evangheliei. De ce? Și aici subliniez, în momentul în care biserica era organizată, se știa cine încotro merge, cine ce face, nu mergeau trei în același loc și în alte locuri nu mergea nimeni. De aceea conducerea bisericii de la Ierusalim, care pentru o vreme a fost efectuată de către Iacov, fratele Domnului, a stabilit care erau liniile mari de răspândire a Evangheliei în biserica nu numai din Ierusalim, ci și în zonele din afara ținutului Israel și, în mod special, în Imperiul Roman.
0: Și să nu uităm faptul că atunci, la începutul organizării bisericii, această mână de oameni credincioși înaintea lui Dumnezeu au și împământenit învățăturile Domnului Hristos în ceea ce mai târziu putem vorbi ca fiind doctrina bisericii creștine. De ce nu? Ulterior, aceste învățături din generație în generație s-au transmis până la noi astăzi. Am o întrebare totuși în minte. Aceste daruri trimise de Dumnezeu anumitor persoane sunt exclusiviste sau un om putea să slujească ca și diacon și în același timp cârmuitor sau supraveghetor? Cum lucrează Dumnezeu? Trebuie un pic să explicăm ce înseamnă să fii la dispoziția lui Dumnezeu și să pui în schimbător darurile pe care Dumnezeu ți le dă.
1: Întrebarea aceasta este extraordinar de importantă. Darurile lui Dumnezeu nu sunt exclusiviste, ci inclusiviste. Noi trebuie să colaborăm și Dumnezeu a dat în biserică nu un singur apostol, nu un singur învățător, nu un singur episcop, nu un singur, ci a dat mai mulți. Dacă citim încă o dată cele două versete pe care le-am enunțat puțin mai înainte, toate formulările sunt la plural. Dumnezeu a dat daruri, nu dar. Și apostolul Pavel este extrem de clar cu privire la lucrul acesta. Dumnezeu a dat darul din biserică pentru ca, și am să fiu foarte concret, nu un singur diacon, ci diaconii să alcătuiască un grup. Sau avem expresia în Noul Testament, expresie folosită de apostolul Pavel, ceata prezbiterilor, adică adunarea prezbiterilor, grupul prezbiterilor. Ei trebuie să lucreze împreună, nu dispersați, nu rupți unul de celălalt. Dumnezeu a dat darurile acestea pentru ca biserica să se unească, nu să se dividă. Nu pentru ca unii să devină profesioniști, între ghilimele, într-un anumit domeniu și să-i dea deoparte pe ceilalți. Există, din nefericire, și am să fiu foarte concret cu privire la întrebarea aceasta, există, din nefericire, pe aici, pe acolo, în anumite biserici, certuri între organiști, de exemplu, sau dirijori, sau diaconi. Nu, eu sunt primul, eu sunt al doilea, sau chiar între prezbiteri. Eu sunt cel mai important dintre prezbiteri, tu ești al doilea sau al treilea. Există certuri între cei care trebuie să slujească în alte domenii, la școala de sabat, copii, la instructori și așa mai departe. Pot exista aceste certuri când fiecare crede că este singur și privește darul lui Dumnezeu ca fiind un dar exclusivist și nu inclusivist.
0: Procedând așa, unii oameni nu-și dau seama că aceste daruri din partea lui Dumnezeu, în loc să fie o binecuvântare pentru persoana respectivă și pentru ceilalți, ar putea să devină niște daruri purtătoare de vină înaintea lui Dumnezeu sau, Doamne ferește, purtătoare de blestem înaintea lui Dumnezeu, când acele daruri speciale pe care tu le-ai primit din partea lui Dumnezeu sunt ale lui Dumnezeu și ți-au fost date pentru slujba celorlalți, tu le folosești pentru a te înălța pe tine sau pentru a lovi în tovarășii tăi de slujbă, această închinare nu mai este primită de Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat atât de multă lumină în direcția aceasta și ne-a oferit fiecăruia dintre noi daruri potrivite chemării noastre. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre organizarea bisericii împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să vorbim un pic despre noi, despre Biserica Adventistă de ziua șaptea. Cum a înțeles Biserica Adventistă să lucreze în armonie cu principiile lui Dumnezeu, cu poruncile lui Dumnezeu, dar și organizat în ceea ce privește îndeplinirea mandatului divin, adică aduce Evanghelia până la marginile pământului. Vorbim aici și de un scop în organizarea bisericii. Care a fost scopul lui Dumnezeu atunci când și-a dorit o biserică organizată și a lucrat în direcția aceasta, chiar pentru noi ca Biserica Adventistă de ziua șaptea? Vă rog frumos!
1: Efeseni 4 cu 11 și 12, citesc din nou versetul pe care l-am amintit, dar voi sublinia altceva, alte expresii cheie. Și l-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Și acum atenție, pentru desăvârșirea sfinților, aici e vorba de doctrină, să înțelegem adevărul. 2. În vederea lucrării de slujire și 3. Pentru zidirea trupului lui Hristos. Biserica Adventistă, și acum mă întorc la prima parte a întrebării foarte importantă, Biserica Adventistă a înțeles că organizarea bisericii este un lucru cheie, extrem de important și primordial în ceea ce privește supraviețuirea bisericii în timpul din urmă a istoriei acestui pământ. Primul principiu pe care Biserica Adventistă îl are în vedere este cel descris de Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 2, de la 19 până la 24. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Foarte interesant. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Nu se referă aici apostolul Pavel la o construcție fizică, deși e normal să existe o construcție fizică, un loc sfânt în care Dumnezeu să fie invitat, să fie prezent și locul acela să se numească casa lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbește aici despre templul Duhului Sfânt ca fiind unitatea dintre credincioșii dintr-un anumit loc, care trăiesc împreună, gândesc împreună, lucrează împreună, planifică împreună, se roagă împreună, studiază împreună și așa mai departe. Și mă întorc la ceea ce spune el, fiind zidiți oamenii aceștia pe temelia apostolilor și a prorocilor. Aici avem doctrina, care ar trebui să fie 100% biblică. Dacă comunitatea nu este legată de ceea ce înseamnă adevărul biblic exprimat de Dumnezeu, atunci clădirea aceea nu are niciun fel de valoare. De aceea cred că e foarte important ca fiecare să se gândească oare biserica din care fac eu parte este zidită, este construită pe temelia doctrinară a apostolilor sau e altceva. Aud deseori expresia Sfânta Tradiție, dar de când? De unde? Pentru că în Sfânta Scriptură nu găsim despre Sfânta Tradiție, ci vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Cuvântul dat de Dumnezeu prin proroci și Cuvântul dat prin apostol. Tot ce e în plus, spune Apostolul Pavel, oricine va veni cu altă evanghelie decât aceea pe care am prorocit-o noi sau am propovăduit-o noi, să fie anatema. Deci, conform acestui principiu, comunitatea sau biserica ar trebui să fie ca o casă clădită, foarte interesant, nu de sus în jos, de la acoperiș spre temelie, ci de la temelie. Și primul lucru care trebuie verificat și să fie constatat că e solid, trebuie să fie adevărul pe care se construiește acea biserică.
0: Și apoi, dacă acest adevăr nu este doar declamat, exprimat, predicat, ci să fie temelia unei experiențe cu Dumnezeu, comportamentul de fiecare zi al credincioșilor, O astfel de biserică va fi o biserică lucrătoare, activă, care își va împlini chemarea din partea lui Dumnezeu și anume aduce cuvântul lui Dumnezeu către semeni, către tovarășii noștri, pentru a grăbi revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în vederea încheierii istoriei călătoriei noastre pe acest pământ. De ce spun treaba aceasta? Pentru că chiar ne dorim ca într-o bună zi copiii lui Dumnezeu, adică Biserica lui Dumnezeu, să-și împlinească mandatul și să fim cu toții acasă în împărăția cerurilor, acolo unde ne este originea și acolo unde ne este și viitorul. Pentru că însuși Mântuitorul spunea să vă dau un viitor și o nădejde. Domnule pastor, cumva ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și mă grăbesc un pic și n-aș vrea să trec peste două idei, și anume, Dumnezeu a avut un scop final și cumva am introdus această întrebare. Care este acest scop final al organizării unei comunități, al organizării bisericii? Poate chiar pentru noi, scopul final al lui Dumnezeu, pentru noi ca Biserica Adventistă de ziua șaptea, în vederea încheierii lucrării lui Dumnezeu pe acest pământ.
1: Un gând inspirat, scris de autoarea Ellen White, spune că Dumnezeu a rânduit biserica drept corabia de salvare pentru vremurile acestea pe care le trăim. În biserică Dumnezeu își descoperă adevărul și prin biserica organizată, subliniez lucrul acesta, Dumnezeu poate să-și îndeplinească misiunea. În Ioan 17:21, Mântuitorul spune așa, mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și Mântuitorul continuă în contextul acesta, cum ai trimis tu pe mine, Tată, așa ai trimit și eu. Și trimiterea Domnului Hristos este importantă pentru că pornește în cadrul unei biserici organizate cu o misiune clară, cu o doctrină sănătoasă, biblică și cu o responsabilitate. Adică atunci când noi mergem să facem misiune, pentru că Dumnezeu ne-a trimis să facem lucrul acesta, trebuie să înțelegem că rolul nostru este acela de a proclama apropiata revenirea Domnului Hristos. Deci organizația are legătură nu doar cu viețuirea în cadrul comunității, ci organizația, așa cum ați spus, ar trebui să aibă în vedere proclamarea revenirii apropiate a Domnului Hristos.
0: Va renunța Dumnezeu vreodată la organizație? Pun această întrebare deoarece sunt unii oameni care spun în felul următor, dar ce nevoie am eu de o biserică organizată? Eu propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, de ce să aparțin unei structuri religioase? De ce să aparțin unei biserici? De ce să depind eu până la urmă de biserica respectivă? De ce să-mi spună alții ceea ce trebuie să fac, deoarece văd eu în Scriptură ceea ce am înțeles că trebuie să fac înaintea lui Dumnezeu?
1: Am amintit puțin mai înainte, acum doar revin asupra acestei afirmații și o clarific. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că noi suntem mădulare ale unui trup, iar capul este Hristos. Niciun deget separat de trup nu supraviețuiește în sine însuși. Mântuitorul spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Mlădițele fac parte din vie, începând de la butuc, care este Hristos. O biserică neorganizată nu poate să slujească nici în interior, dar nici în exterior. E adevărat că sunt persoane care au inițiative private, este adevărat lucrul acesta.
0: Și poate e și bun într-o anumită sens.
1: Da, poate că intenția nu e rea în esență, dar Dumnezeu de la început a lăsat organizația pentru ca, repet ceea ce am spus, să nu slujească 7 în același loc în timp ce într-un alt loc nu slujește nimeni. Al doilea motiv foarte serios al organizației a fost administrarea bunurilor bisericii. Și aici este un lucru foarte important. Există un patrimoniu al bisericii. Dacă biserica ar fi dezorganizată, a cui e? 3. Dacă biserica nu ar avea construcții, pe cine chemi, unde chemi, la cine să vină? Mântuitorul însuși spune, unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, nu adunați pentru altceva. Și să nu uităm că în vremea Domnului Hristos erau sinagogile. Domnul Hristos, după obiceiul său, Apostolul Pavel, după obiceiul său, în sabat nu mergeau oriunde, ci mergeau în sinagogă. În sabat se întâlneau împreună, discutau, analizau, vedeau despre ce este vorba. Organizația bisericii primare a dovedit importanța unei organizări pentru ca să se poată trimite delegați către diverse zone ale Imperiului Roman care aveau zone de misiune. Dacă biserica ar fi fost la Ierusalim rămas acolo și nu s-ar fi ocupat de misiunea de răspândire a Evangheliei pe tot teritoriul Imperiului Roman, probabil că creștinismul n-ar fi fost ceea ce este astăzi.
0: Ucenicii nu doar că au acceptat organizația, ci au și contribuit la realizarea ei, la perpetuarea ei și s-au asigurat că ceea ce vor lăsa ca moștenire generațiilor următoare să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu pe de o parte, iar pe de altă parte să fie o structură care să poată funcționa și să existe în perioade de criză, când religia, când credința omului urma să fie aspru persecutată, datorită faptului că oamenii se închinau înaintea lui Dumnezeu conform poruncilor lui Dumnezeu. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, totuși nu doresc să trec peste o anumită întrebare, și anume, poate în momentul acesta sunt oameni care ne ascultă la celălalt capăt al acestui fir care pleacă de la microfonul nostru, oameni care își spun cam așa, am aparținut și eu cândva odată bisericii, ce frumos era când mergeam și eu la comunitate, la adunare, ce frumos era când cântam împreună cu frații, când studiam, când ne rugam împreună acolo. Dar omul respectiv a alunecat datorită unor pofte, datorită unor patimi. Însă în inima lui își dorește întoarcerea. Duhul lui Dumnezeu încă mai lucrează și îl cheamă înapoi, la pocăință, la biserică, la adunare, către organizație. Dar omului îi este rușine. Poate încă mai este dependent de anumite porniri rele, de anumite păcate. El spune cam așa, aș dori să mă întorc, dar uite că nu pot, mi-e rușine să vin acolo. Ce ați sfătui pe un astfel de om?
1: Toți greșim în multe feluri, este primul lucru pe care vreau să-l subliniez. Ideea este în felul următor, dacă cineva simte că locul lui ar fi în biserică, în locul în care s-a simțit multă vreme, înseamnă că Duhul Sfânt lucrează la inima lui și e de apreciat lucrul acesta. Și n-ar trebui nimeni să dea înapoi, nimeni să dea cu piciorul acestei chemări a Duhului Sfânt. Al doilea lucru, rușinea. E adevărat că există o rușine pentru lucrurile pe care le-am făcut. Există un regret, există o părere de rău. Dar până la urma urmei se pot rezolva lucrurile bine cu ajutorul lui Dumnezeu. Și până la urmă și biserica se bucură de un suflet care se întoarce înapoi, se pocăiește. Rușinea aceea și aparenta, să zic așa, distanță care pare că există între cel care a păcătuit și biserică poate fi surmontată foarte ușor, pentru că în scurt timp oamenii vor uita ce a fost, vor spune, Doamne, ce bine că a venit înapoi! Doamne, ce bine că s-a întors și bucuria va fi deplină.
0: Și cei sinceri chiar se vor bucura în inima lor, pentru că acest om care odată a cunoscut pe Dumnezeu, apoi s-a depărtat de Dumnezeu, iată-l s-a întors ca fiul risipitor. Acei oameni chiar se vor bucura și vor facilita ca acest om să aibă simțăminte potrivite, adică să se simtă bine în mijlocul frățietății. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această înțelepciune divină. Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a organizat și a făcut din noi o comunitate de credincioși pentru slava lui Dumnezeu, să lucrăm cu credincioșie în fața semenilor noștri sau pentru semenii noștri. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Mulțumesc și eu, Dumnezeu să fie cu noi cu toți.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Young Money, Young Money.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: La solicitarea justiției britanice, frații Tate au fost arestați la Miami. Justiția britanică îi urmărește extrădarea acestora sub acuzație de viol, consemnează France Press, Reuters și DPA. Marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă hainele sau încălțămintea nevândută. Dunărea se află la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Navigația este afectată, irigațiile, dar și funcționarea centralei de la Cernavodă. Între timp, locomotiva trenului internațional Budapesta-București s-a defectat în zona Caracal. Administrația Națională de Meteorologie anunță caniculă și vijelii în aproape toată țara. La această oră, temperatura aerului din capitală este de 32 de grade. Frații Tate au fost arestați la Miami la solicitarea Regatului Unit. Justiția britanică urmărește extrădarea lor sub acuzația de viol, consemnează France Press, Reuters și DPA. Contactați de France Press reprezentanții US Marshals, Agenția Federală de Aplicare a Legii, responsabilă cu urmărirea persoanelor care au dosare penale și punerea în executare a ordinelor judecătorești, au confirmat informația referitoare la arestare, dar a refuzat să dezvăluie motivele exacte ale arestării, întrucât mandatul este confidențial. Serviciul Procuraturii Coroanei Britanice a anunțat însă într-un comunicat că autoritățile britanice îi vizează pe cei doi pentru un total de 59 de capete de acuzare pentru viol, agresiune, alte infracțiuni cu caracter sexual, infracțiuni care implică abuzul sexual asupra copiilor. Avocatul fraților Tate a insistat pe nevinovăția clienților săi și invocă o manevră politică. Cei doi au stat timp de câteva luni în închisoare și în România, unde au petrecut mai mulți ani sub acuzația de a fi înșelat mai multe femei, inclusiv minore, în scopul exploatării sexuale, înainte de a li se permite să părăsească țara în februarie 2025, mai informează Ager Press. Marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă hainele, accesoriile vestimentare și încălțămintea nevândută, începând de astăzi, anunță Comisia Europeană. Măsura face parte din noile reguli europene privind produsele sustenabile și urmărește reducerea risipei, încurajarea reutilizării și limitarea impactului asupra mediului. Madalina Șerman ne oferă informații suplimentare.
3: Începând cu 19 iulie, marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă hainele, accesoriile vestimentare și încălțămintea care rămân nevândute. Decizia a fost luată în februarie anul acesta, când Comisia a adoptat noi măsuri în temeiul regulamentului privind proiectarea ecologică a produselor durabile. În loc să elimine produsele noi rămase pe stoc, companiile sunt astfel încurajate să le vândă la reducere, să le comercializeze pe alte piețe, să le doneze sau să le pregătească pentru reutilizare prin reparații și recondiționare. Distrugerea va fi permisă doar în cazuri bine justificate, cum ar fi produsele deteriorate, nesigure sau contrafăcute. Firmele care invocă aceste excepții vor trebui să prezinte dovezi și să raporteze anual ce produse au distrus. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, între 4 și 9% din produsele textile introduse anual pe piața europeană sunt distruse înainte de a fi purtate, adică aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de carbon. Noile reguli se aplică marilor companii începând de duminică, iar companiilor mijlocii din anul 2030.
1: Madalina Șerban, mulțumim pentru aceste informații. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Nivelul apei afectează deja navigația, irigațiile, chiar și funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Este un record îngrijorător, mai ales în contextul în care în ultimii 5 ani ne confruntăm cu un acces la apă din ce în ce mai limitat, spune Camelia Ionescu, activist de mediu la World Wide Fund Romania.
2: în ultimii 5 ani, clar, am vorbit foarte mult despre această secetă și cantitate redusă de apă pe cursurile de râuri. Cauzele sunt legate clar de schimbările climatice, de efectele schimbărilor climatice și aici e o întreagă discuție că aceste efecte vin odată cu cantitățile de gaze, cu efect de seră pe care le emitem noi, dar poate cel mai important este de menționat faptul că accentuarea acestor efecte depinde foarte mult de noi și de modul în care gestionăm aceste resurse. Fie că vorbim de cantitatea de apă pe care o utilizăm în industrie, în agricultură și chiar și domestic câteodată, și modul în care gestionăm și suprafețele de terenuri. Pentru că vorbim despre pierderea unor suprafețe mari de lucru de apă. Am experimentat și anii trecuți aceste debite scăzute și am văzut că agricultura a suferit, au suferit ecosisteme, au dispărut părți importante din lacuri naturale, din lunga Dunării și industria nu poate funcționa pentru că depindem foarte mult de apă, de accesul la apă.
1: Camelia Ionescu, activist de mediu. Locomotiva trenului internațional Budapesta-București-Nord s-a defectat între stațiile Caracal și Fărcașele. Locomotiva EA014, aflată în perioadă de garanție asigurată de SCR Lochesa Craiova, care tracta trenul Interregio 12079, s-a defectat accidental, anunță CFR Călători. Pentru reluarea circulației a fost trimisă o locomotivă de schimb. Totodată, la fața locului s-a deplasat o echipă de intervenție a societății care a efectuat modernizarea locomotivei pentru reparații. CFR Călătorii își cere scuze pasagerilor pentru disconfortul creat și îi asigură că depune toate eforturile necesare pentru reluarea circulației în condiții de siguranță în cel mai scurt timp posibil. Acum, meteo. ANM anunță cald din culă în 16 județe și în București până luni dimineață. Totodată, în cea mai mare parte a țării, inclusiv în capitală, se află sub avertizare cod galben și portocaliu de ploi și vijelii. La noapte și luni, meteorologii prognozează ploi și vijelii în jumătatea de vest a țării. Acum aflăm valorile termice publicate pe paginile instituțiilor de meteorologie din România și Republica Moldova. Așadar, la București se înregistrează 32 de grade, la Craiova 29, tot 29 de grade la Timișoara. Cluj-Napoca 26 de grade, Sibiu 25, la Iași 31 de grade și Chișinău 29.
0: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămâne după ce am trecut?
4: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: c'è mai felicità per me.
1: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: This is Orion FM. You're gonna love it!

0: please your soul.
1: Yeah. Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
2: Dacă este sâmbătă și este weekend, ne pregătim de la această oră pentru o nouă ediție de Top 40, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Tiberiu Cristian sunt, în următoarele două ore aflăm care sunt aceste 40 de hituri. Avem și în această ediție modificări importante, le veți descoperi dacă rămâneți în continuare alături de Orion Radio. Prima modificare o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un prim new entry, este vorba de Fly Project, Mi Corazon. Melodia continuă stilul pop dance alert și antrenant cu influențe latino specifică proiectului condus de Tudor Ionescu. Conform declarațiilor oferite de acesta, piesa a fost gândită să aducă o stare instantanee de vacanță, weekenduri lungi cu prietenii și energia aia bună. Piesa anunță sezonul iubirilor de o vară, al distracției și al bunei dispoziții, iar melodia combină versuri simple în limba spaniolă și engleză, structurate pe un beat hipnotic de reggaeton.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: The Second Voice, Let Me Be, în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 38. Mergem mai departe și ajungem la locul 37. Aici avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Moving to the Sun de la Hugel. Piesa este o colaborare cu producătorul Email Angel și legendara artistă americană Ultra Nate, fiind inclusă pe albumul de debut al lui Hugel numit 21. Versurile cântate de Ultra Nate transmit o puternică stare de eliberare, speranță și pozitivism. Soarele este utilizat ca o metaforă pentru un nou început, lăsând în urmă întunericul sau energia negativă. Este o piesă house, deep house, cu linii vocale puternice. Combină stilul latin house, tech house, cu care Hugel a cucerit topurile globale în ultimii ani.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, în staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 35. Mai departe, pe 34 avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Morenito de la Ina. Piesa este un amestec vibrant de pop dance și latino pop interpretate în limba spaniolă, fiind conceput ca un imn dedicat petrecerilor și nopților lungi de vară. Melodia a adunat o echipă de producători și compozitori români de top, muzica și textul fiind create de Adrian Istrate, Alexandra Stanciu și Alex Cotoi. Iar de aranjamentul muzical s-a ocupat producătorul Alex Cotoi, cel care colaborează frecvent cu artista pentru hiturile sale globale.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: BTS, am ascultat cu Swim, locul 32 în top 40 în staționare. Continuăm în emisiune și ajungem la locul 31. Aici avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Este de altfel imnul oficial al campionatului mondial de fotbal lansat printr-o colaborare de calibru global între artista columbiană și starul nigerian de afrobeat Burna Boy. Melodia a fost compusă de Shakira în colaborare strânsă cu legendarul Ed Sheeran și cu John Bellion. Cântăreața a spus că l-a sunat direct pe Ed Sheeran, iar acesta a acceptat pe loc, considerând scrierea unui imn pentru Cupa Mondială un vis împlinit. Melodia este de asemenea o fuziune dinamică afro-latin pop și combină ritmurile tradiționale de percuție de pe stadioane cu flautul melodic și soundul inconfundabil de afrobeats adus de Burna Boy.
1: Asculți Top 40.

0: Gran Error și Antonia Levitate coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 29. Pe 28 ne întâlnim cu Back to Me în staționare, o piesă semnată de Rudimental și Jazz Glide.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Queen în Puerto Rico. Am ascultat de la Raluca, locul 26 săptămâna aceasta în top 40, coboară un loc. Mai departe, pe 25, avem în staționare Age of Desire, o piesă semnată de Jonas Blow și Maliv.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 23. Pe 22 ne așteaptă Fire Fire, o urcare de 4 poziții a acestei piese semnate de Shimza Arco și Kasango. Piesa reunește pionerul afrotech sud-african Shimza, aclamatul producător Kasango și duo-ul dinamic australian Arco. Melodia a devenit rapid unul dintre cele mai mari imnuri de club la nivel internațional. Depășim până acum pragul de 100 de milioane de streamuri, fiind desemnată de asemenea piesa anului în cadrul premiilor electronice EDM Awards care au avut loc la Miami. Textul folosește metafora unui incendiu sau unei temperaturi extreme pentru a descrie energia copleșitoare și conexiunea pasională de pe ringul de dans.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: Asculți Top 40.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile am ascultat, coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 20. Mai departe pe 19 avem în staționare Holy Moly și Deliri cu Camera Mea.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.
2: E haos, poate vrea și timpul un repaus, măcar jurnalul meu n-a obosit.

0: Hugel în top 40 de această dată în colaborare cu Solto, Jamaican Bam Bam, urcă 6 locuri până pe 17. Pe 16 avem o coborâre de un loc pentru Safir, o piesă semnată de Ed Sheeran.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z cu High On Me a fost sensaționale pe locul 14 aici în top 40. Mergem mai departe și ne întâlnim pe locul 13 cu Gabriela, o piesă semnată de Cat Sai, în urcare 3 poziții. Piesa servește ca al doilea single extras de pe cel de-al doilea lor EP intitulat Beautiful Chaos. Melodia marcând o evoluție majoră pentru trupă, obținând o nominalizare la primile Grammy la categoria cel mai bun duo pop, urcând de asemenea până pe locul 21 și în celebrul clasament Billboard Hot 100. Descrisă de critici ca o variantă modernă a generației Z a clasicului hit Jolene de la Dolly Parton, piesa spune povestea unei femei care o imploră pe o altă fată să nu-i fure partenerul.
1: Asculți Top 40!

0: Topic și Take Calm, Control of Me, staționează săptămâna aceasta pe locul 11. Mergem mai departe în emisiune, avem o urcare de 5 locuri acum pe poziția 10 pentru Hearts și Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Bebe Alexa și Faithless, A New Religion. Am ascultat locul 7 în top 40, o urcare de 6 poziții. Mai departe, pe 6 avem în staționare All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: am ascultat cu Ancora locul 4 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Am ajuns și pe podium, pe 3 avem tot în staționare DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise.
1: Asculți top 40.

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 3. Mergem mai departe pe locul 2, avem o urcare de 3 poziții pentru Delia, Scris în stele.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: În stele, locul 2, săptămâna aceasta în top 40, o urcare de 3 locuri. Am ajuns, iată, și la finalul clasamentului. Poziția fruntașă este ocupată pentru a treia săptămână la rând de Kato cu Turn the Lights Off, un featuring cu John. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște, iată, o nouă perioadă de popularitate datorită platformelor sociale, unde a devenit virală prin numeroase videoclipuri și trenduri. Revenirea în atenția publicului a readus piesa în playlisturile DJ-ilor, în clasamentele de streaming din mai multe țări, confirmând statutul său de evergreen al scenei dance. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi Top 40 și ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Mugur Mihăiță.
1: Primarul orașului New York, Zoran Mamdani, analizează posibilitatea legală de a-l aresta pe premierul israelian Benjamin Netanyahu dacă ajunge la adunarea generală a ONU programată pentru luna septembrie. Frații Tate au fost arestați astăzi la Miami la solicitarea Regatului Unit. Ei au mai stat câteva luni în închisoare în România. Sunt acuzații similare. Un bărbat a încercat să jefuiască o bancă folosind o pisică pe care a furat-o de la un magazin local de animale de companie. Se întâmplă tot în America. O rupere de nori a avut loc la munte în Bucegi, a blocat drumul național 1. Administrația Națională de Meteorologie a mai emis avertizări cod roșu pentru ploi torențiale în județele Covasna, Brașov, Harghita și Neamț. Acum în capitală plouă, temperaturile sunt în scădere. Primarul orașului New York, Zoran Mamdani, analizează posibilitatea legală de a-l aresta pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în timpul adunării generale a ONU programată pentru luna septembrie. Declarația a provocat o reacție a ambasadorului Israelului la Națiunile Unite, transmite France Press. Edilul a anunțat că poartă discuții active cu autoritățile din New York pentru a afla dacă are autoritatea legală de a dispune arestarea unui lider străin. În locul lui Netanyahu este la Haga, spune primarul orașului New York, invocând mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității. Declarația primarului newyorkez a fost publicată sâmbătă de The New York Times, adunarea generală a ONU fiind programată în septembrie la sediul organizației din New York. Frații Tate au fost arestați astăzi la Miami la solicitarea Regatului Unit. Justiția britanică urmărește extradarea lor sub acuzație de viol, consemnează France Press, Reuters și DPA. Contactați de AFP, reprezentanții US Marshals au refuzat să dezvăluie motivele exacte ale arestării, întrucât mandatul este confidențial. Însă serviciul procuraturii Coroanei Britanice a anunțat că autoritățile britanice au pe numele celor doi 59 de capete de acuzare pentru viol, agresiune, alte infracțiuni cu caracter sexual, infracțiuni care implică abuzul sexual asupra copiilor. Avocatul insistă pe nevinovăția clienților săi și invocă o manevră politică. Frații Tate au stat timp de câteva luni în închisoare în România, unde au petrecut mai mulți ani sub acuzații de a fi înșelat mai multe femei, inclusiv minore, în scopul exploatării sexuale, înainte de a li se permite să părăsească țara în februarie 2025, mai informează Ager Press. Un bărbat a încercat să jefuiască o bancă folosind o pisică pe care a furat-o de la un magazin local de animale de companie. Hoțul a furat puiul de pisică, i-a cerut directorului băncii să țină pisicuța în brațe ca să scrie un bilet, apoi i-a înmânat biletul unui casier în care îi cerea să-i dea toți banii. S-a întâmplat în statul american Maryland. Jaful a ieșuat, iar suspectul a fost arestat. Reprezentanții pet shop-ului spun că pisicuța are 3 luni și jumătate, o cheamă Magnolia, este alb-negru din rasa comună Tuxedo. Pisicuța Magnolia a fost găsită teafără și nevătămată în biroul directorului băncii, iar cei doi au legat deja o prietenie. Să sperăm că domnul director o și adoptă. O rupere de nori a avut loc sus, pe munte, în masivul Bucegi. Aceasta a provocat blocarea întregii stațiuni bușteni. Ploaia căzută pe Valea Jepilor a dus la creșterea nivelului apei în Albia Pârâului Jepi. Acesta a ieșit din matcă, iar viituri cu Bușteni, Pietre și Nisip se revarsă pe drumul național 1. News.ro mai informează că un cartier al orașului Bușteni este izolat. Administrația Națională de Meteorologie a emis în această după-amiază avertizări cod roșu pentru județele Covasna, Brașov, Harghita și Neamț. Acum, datele meteo. 33 de grade la stația Filaret, 32 de grade la stația București Băneasa. La această oră în Craiova se înregistrează 34 de grade, la Reșița 31, la Timișoara 32, 29 de grade la Cluj-Napoca, 25 de grade la Sibiu, 33 de grade la Iași. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 33 de grade Celsius și sunt emise mai multe avertizări, între care una este de instabilitate atmosferică cu descărcări electrice pe teritoriul întregii țări, întregii Republici Moldova.
0: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
0: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Salut, Zirek!
5: Salut, Billy!
4: Ah, tu nous filmes?
6: Oui, c'est pour Rosa.
7: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
8: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
5: Ah, oui!
7: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
9: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
5: Por là?
9: Oui, c'est par là.
5: Ah, je les vois!
0: De nouvel du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. New Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Bună seara, bine te-am regăsit din nou. Același om de 242 de ediții. Eu sunt Giuie de la radio și spun bună seara din nou aici, bineînțeles, pe frecvența ta favorită și pe streamul tău la fel de favorit. Am ajuns astăzi, dragilor, la ediția numărul 242. Intrăm în viteză. În ce avem noi de data asta seară? Și mă refer la piese, pentru că sunt 18 la număr, plus încă 2, 3 sau 4 sau 5 bonus. Da? Acestea fiind spuse, nu mai pierdem timpul, pentru că am venit foarte târziu la radio. Cât pe ce era să ratezi emisiunea din seara asta? La 16 și 50 de minute eram undeva trecut cu mult de drajda. Da? Și mă gândeam în mintea mea și în sinea mea, zic, băi, ce se fac la radio când n-am nimic pregătit? Măi, dar nimic nu aveam. Pune repede pe YouTube la navigație, caută ceva, zic, să fie bine, să nu fie rău, da? Bun, pe voi vă aștept cu mesaje pe 0786 778 779. După cum bine știți, este vineri, este seara de manele frumoase și asta facem noi la radio. Încercăm să dăm drumul cele mai faine atmosfere din toate timpurile astăzi, aici în ediția cu numărul 242, cu hashtag în față. Fac apel la toate zonele din țară, Ialomița, Constanța, Călăraș, da? Timișoara, Arad, București, Constanța și așa mai departe. În seara asta unim românește, unim sufletește.

0: rămână pe măsura sufletelor voastre.
1: Îmi doresc din suflet ca toți românii să vorbească prima lor limbă.
0: Ne ascultăm cu drag și de la domeniile de la Stanley, care semnează Relu.
1: Spaniolă.
0: Mersi, Relu.
1: Nu germană. Noi suntem români.
0: Asta e România. Asta e magnetofonica. Unim românește. Unim sufletește.

Nu rămâne decât să vă mulțumesc. Bineînțeles, vă iubesc pe toți și pe toate astăzi. A început o nouă ediție de Magnetofonica. Hai să nu mai pierdem timpul pentru că avem piese de dat și mesaje de luat. Foarte multe mesaje au venit chiar acum, în momentele ce urmează. Ascultăm piese bune, da? Eram atent pe un mesaj scris și era, mă bufnise un pic râsul așa, dar m-am oprit la un moment dat. Zic, băi, gata, stop, hai să fie bine. Bun, până fac și eu ce mai fac pe la radio, pentru că n-am pregătit chiar totul în emisiunea asta. Am zis eu așa, dar nu e chiar așa. Hai să vedem cu ce ne întâlnim imediat aici. Pe Magnetofonica, bineînțeles. Cu manele, păi bineînțeles, cu manele faine. Avem toate diamantele de la Luis Gabriel. Bineînțeles că în seara asta unim și legendele cu Țancă Uraganu. L-avem și pe Genel de la Craiova cu Patriția. Dă-mi un telefon. Asta e Magnetofonica. Unește românește, unește sufletește și astăzi, în ediția cu numărul 242. Audiție plăcută, a început oficial ediția asta faină.

Am avut Luis Gabriel, toate diamantele. O să mai avem piese faine. Toate piesele din seara asta sunt faine, să știți. Ne întoarcem la mesaje, ca așa ne stă bine totodată. Suntem aproape de prima jumătate de oră din această emisiune faină. Hai să aveți drumuri bune oriunde mergeți în lumea asta. Mesajele vin din toate părțile, din toate părțile țării, dar și din diaspora. Se pare că avem astăzi numai mesaje bune. Băi, ce să mai? Hai să le dăm citire. Nu uitați că aștept mesajele voastre pe 0786 777 779. Dar totodată îmi poți trimite la acest număr și mesaje audio, sau chiar mă poți suna și intra în legătură telefonică cu mine. Hai să dăm drumul repede la mesaje, pentru că timpul este scurt. Joie de la Călăraș Gabi îți dedică piesa de mai devreme. Și totodată soției mele vreau să-i dedic următoarea piesă. Și spune că tot ea e numărul 1. Păi n-ai ce să faci, frate, dacă ea zice că e numărul 1, tu rămâi pe loc, pe numărul 2, da? Rămâi pe numărul 2, că e bine. E bine și pe 2, frate, e bine. Pentru Alina din Brașov, o dedicație de la soțul ei, Cristi, te iubesc și după 14 ani, la fel ca la început, să știi. Sper că auzi, da? Așa să fie. Și încă 14, și încă 14, și încă 14. Păteștiul intră în forță, Marius o salută pe Andreea și transmite că diseară el alege muzica. Am vrut să zic, el aleargă pe lângă muzică. Bă, ce-o fi mă azi? E vineri, da, știu că e vineri, da. Căldura a fost destulă, dar parcă nici chiar așa. Am început să o iau un pic, am randeaua. Din Constanța, Roxana îi trimite un gând bun lui Mihai și spune să ajungă acasă cu bine. Te aștept cu foarte mult bine. Oho. Dau și eu câteva aplauze pentru mesajul ăsta. Am dat voie, da? Ia să vedem ce mai avem. Ce mai vine pe aici? Suntem pe A2, aproape de Drajna. O dedicație pentru toți șoferii care merg spre mare. Drumuri bune. Drumuri bune și ție. Pentru soția mea, Elena, cea mai frumoasă femeie din Slobozia, semnează Marian mesajul ăsta. Măi, ce se întâmplă astăzi, mă? Ha? Da, nu prea am viteză. Cred că nu mi-am luat viteză. Prea poți la radio așa să-ți iei viteze de-astea, știi? Era bine o viteză înainte, cum zicea bătrânii odată. Înainte de masă, o viteză, mamă, mamă. Da, hai, poate dau o viteză cu sucul ăsta care l-am pe masă aici, să vezi ce viteză prind. De pe terasa unui

Baia. Vali îi dedică următoarea piesă invitei lui Diana. Weekend fain și frumos să ai, Diana. Dă mesajul ăsta că sigur ascultă. Scrie în paranteză, băi, ești nebun. Joie, o dedicație din Sibiu pentru părinții mei. Sănătate multă și să ne auzim mereu cu bine. Cristina, mersi de mesaj. Mergidia e cu tine. Florin îți transmite toate cele bune. Și să știi că sunteți foarte faini, dragilor. Din Iași, Andreea, sunt, vreau pentru Răzvan toate melodiile din această seară și mulțumesc că mă suport, scrie la urmă. O dedicație pentru toată gașca din Fătești. Cosmin spune că în seara asta nu se schimbă frecvența, rămâne pe 91,7. Așa, să faci. Am trecut de podul de la Cernavodă și vrem o piesă pentru toți cei care sunt pe drum. Semnează familia Mihai. Hai că o să fie următoarele trei pentru voi. Din Torino Nicu transmite o dedicație mamei lui din Țăndărei, să fie sănătoasă. Mamă, ne vedem curând. Bravo, frumos mesaj. Uite și un mesaj fain pentru băieții care muncesc la ora asta, cum o facem și noi la radio aici, pentru băieții

0: încheie calupul. De unde știi? De unde știi? Nu încheie calupul. Calupul e lung, dar nu prea pot să vorbesc într-una așa. Dana, vreau o dedicație cu mesajul te iubesc. Telecomanda rămâne la mine pentru Costel, soțul ei. Hai cu aplauze, că tare fain a fost și ăsta. Și tare faine sunt și piesele care urmează la radio, că sunt faine rău de tot. Premieră pe radio în magnetofonica lui Joe de astăzi. La nunta ta.
1: Am să mă băt și am să vin la nunta ta. Roche albă să fiu mai frumoasă decât ea.
0: Asta e magnetofonica. Unește românește, unește sufletește. Nu uitați, anul acesta lansăm cel mai tare radio de petrecere din România. Noi suntem magnetofonica. Hai să ascultăm și Georgiana Lobonț, numai eu. Dragii mei, fac un apel la bărbații care ascultă radio în această seară. Următoarea piesă vreau să văd și să-mi scrieți la radio dacă este despre tine sau nu, sau despre altcineva. Ia! Ia! Ia! Ia!

Ia uite aici, dau un vis la asta că e faină rău. E pentru toți bărbații care ascultă radio. Astă seară, nouă, Doamne ferește, n-a cus pe nimeni. Dar e faină piesa, știi? Băi, eu nu mă regăsesc în ea, sincer.

Faină piesa asta, mi-a plăcut de prima dată de când am auzit-o pe Facebook. Într-un clip de prezentare pe Codruța Filip la nunta ta. Zic, băi, o aduc la radio. N-am cum altfel, n-am cum. Mi-a plăcut mult piesa. Zic, hai să o ascult și tu, că na. E faină. Am un prieten foarte bun. Era să zic, nu pe numele lui de scenă, pe numele lui real. Bogdan. Bogdan și Marcu, da? Îmi scrie pe WhatsApp, zice, și îmi trimite o poză. Știe el ce poză, nu mai zic ce. Și zice, fără pierdere. Tot el mă întreabă, zice, auzi băi, Joe, zice-ți mai aduce aminte de vorba asta? Băi, Bogdane, dacă tu m-ai întrebat dacă mi-aduc aminte de vorba asta, știi ce vreau să te întreb eu pe tine? Băi, ia fii atent. Bă, dar tu-ți mai aduce aminte de melodia asta, mă? Băi, ce să zic, asta e pentru toată lumea care le merge bine afacerea. Și eu n-am să uit, băi, Bogdane, treaba aia știi tu care, nu? Știi care, nu? Cum zicea tătăițu de la Borcea, fără pierdere, frate. Dumnezeu să-l odihnească acolo. Dar asta e piesa care sună bine pe radio la ora asta. Și pentru voi, toți cei care aveți afaceri și care vă merg bine. Dar voi ziceți că nu.

altă categorie de mesaje. Mesaje, bineînțeles, din toate colțurile țării. Bogdane, dacă îți mai aduci aminte de vreo piesă de asta veche, să mai dai, mă, la radio. Da? Și știi tu, ai văzut ce am zis în emisiune? Nu în emisiunea trecută,

și sunt pregătit. Mai mult ca niciodată să dau piese bune, dar și mesaje frumoase. Mă întreabă cineva, zice, dar ce faci tu la radio? Mă, ce să fac la radio? La vă, frate, ce să fac? Uite, am venit, stau cu tine aici. Privesc pe geam, cum zboară păsărelele, dar asta fac la radio. Ce să face și noi la radio? Bun, trece la mesaje pe 0786 778 779. Le-am primit că doar sunt ale noastre. Maria, dacă ești pe frecvență, piesa de mai devreme este pentru tine, dar nu cea cum merge bine afacerea. Cea de mai devreme? Păi zi, mă, așa, semnează Lucian din Ploiești. Hai, mă, Luciene, chiar așa? N-ai zis tu până acum nimic, mă? Bun! Din mașină între Drajna și Petești, Cătălin trimite toate gândurile bune familiei care îl așteaptă acasă. Ok, Cătăline, să ajungi cu bine. Pentru bunica mea, Ileana, care știe toate melodiile mai bine decât mine. Nu pe bune, o știa și pe asta cu afacerea? Dar știa și ce am zis eu? Pe bune, ia întreabă pe bunica ta. Întreabă, uite, doamnă. Uite, mama, zice băiatul ăla de la radio, a zis mai devreme prostii sau a zis adevărul? Ia, vreau să aud, zău, pe bune. Mulțumesc pentru mesaj, da? Deci nu am zis-o cu nicio răutate. Mesajul este semnat de Denisa din Buzău. Ia să mergem la Radu din Constanța, care are un mesaj pentru Cristina. 10 ani împreună și încă îmi zâmbește când îi duc cafeaua. Băi, sincer să fiu, și mie îmi zâmbește când îmi aduce berea. Da, goală! Păi ce să zic, bă, și eu, dacă lumea se laudă, eu să rămân mai jos așa. Dacă se poate, Nicolae,

Dacă că săptămâna trecută era în altă parte. Dar aia zise la seară când m-am găsit cu el la un magazin comercial ăla cu eticheta galbenă mare scris, zice, băi, mâine seară să intri mai târziu. Că zice, nu pot de vreme așa. Banule, banule, bă, ce mai jos și tu, bă. Ba acolo, ba acolo, stai mă într-un loc, mă, băiatule, mă, numai umbli așa ca ouă, știi tu. La Călăraș, gemenele Mara și Daria își sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Părinții le trimit o îmbrățișare mare și un sincer la mulți ani. Vrem ceva bun, rău de tot pentru ele, o piesă faină. Iubesc manelele foarte mult. Opa, atunci a nimerit unde trebuie.

ca românul nu-i niciunul. Oriunde îl duce destinul, printre străini muncește greu, dar cu România în sufletul său e mereu. Joie zice, astăzi este ziua unui prieten pe nume de scenă Mai. Nu ascultă Radio Orion, dar dacă îți trimit numărul, vrei și poți să-l suni tu în direct și să-i zici acolo niște vorbe frumoase, că tu te pricepi la

0: 10, adică astăzi. Măi, Nicușoare, a fost ziua ta, bă, și să nu zici tu nimic. Păi nu veneam eu la tine, mă, la Madrid, și nu beam noi un șpriț frumos acolo la tine, între cerbii aia pe care mi-ai trimis tu tot timpul. Și între ce mai ai tu pe acolo, Doamne, că nu mai îmi trimite, că îmi vine greu când văd. Da, fii atent, Nicușor, trimite numărul lui și trimite-mi un pic așa ca să-i spun cum te cunoaște el, pentru că nu pot să intru așa în legătură directă cu el, nici nu știu, dar fac eu o magie, tu trimite-mi numărul. Bun, hai că mai am mesaje de dat. Uite ce mesaj frumos primim de la Andrei. Și mama lui zice: tată, știu că ești în camion și ne asculți, să ajungi cu bine. Semnează mesajul Andrei și mama din Slobozia. Așa să fie, să ajungă cu bine. Drumuri bune pe unde sunteți, oameni buni. Din Brașov vă vine o dedicație pentru nașii Alina și George, casă de piatră. De bucurii și mulți ani frumoși împreună. Ia că te vine și ai mei cabrazii din Feteș, Costel din Feteș Gară. O roagă pe soția lui Nicoleta să dea radioul mai tare, zice. Melodia următoare pentru noi doi. Ia numai pe bune că mă uit, dacă să vedem ce e, să nu fie ceva nasol. Hai mă că-i bună următoarea care vine, pe bune. Da, deci nu e chiar așa de nasoală. Ioana, lasă 5 minute treaba și ascultă piesa asta, mesaj de la Mihai. Care? Asta care vine? Da, o să vezi că o să fie fain. Așa ai spus, hă? Bravo ție, mă! De pe litoral, Robert le mulțumește părinților săi din Megidia. E la Bișplis, de-aia a zis că e acolo, dar a plecat. Înțelegi? Da! Deci nu mai sunați că este pentru moment, abonatul nu poate fi contactat. Pentru colegii din tura de noapte de la Deva, o melodie cu energie și spor până dimineața, semnează Adi. Adi, noi nu stăm până dimineața, depășim un pic ora 20, cred că astă seară, dar nu foarte mult. Ia să mergem mai departe. Oana din Oradea îi trimite fratelui ei plecat în Germania un mesaj. Fain, ne lipsești și abia așteptăm să te vedem și să te strângem în brațe. Băi, cât de fain mesajul ăsta! Din Țăndărei, familia Dumitru îi urează micuțului David să crească sănătos și să umple casa de râsete frumoase. Iar unul fain la urmă acum zice: pentru vecinul meu Gabi, care ascultă magnetofonica atât de tare încât nici eu nu mai trebuie să pornesc radioul. Semnează Mihai din Fetești. Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să dau piese bune, pentru că mesajele vin către mine așa cum trebuie să vină. Iar eu ce trebuie să fac? Să fiu prompt și cu piese faine, că doar de-aia sunt la radio de 242 de ediții și de mai bine de 3 ani de zile. Radio. Ia inimă și bea, Sonia Rațiu.
1: Ia inimă și bea, că ești în casa ta. Pleacă durere de ceva, alța ușa mea.
0: E aproape de noi, este la Călăraș. Cocoș de la Călăraș. Ce cauți tu într-un pat străin?

0: Salutare de la mare, Buiu, Valentin stă la soare. Dacă vara a venit la mare, am fugit. Bravo, măi, Buiule, mă! Pentru soția mea, Viorica, care duminică este ziua ei, îi urez la mulți ani, Ciprian Sandu. Cipriene, să știi, dacă ești din Fetești, în special 91,7, retransmite această emisiune în reluare duminică, începând cu ora 18 până la 20. Ok, gata, am înțeles, Nicușor, a primit și mesajul tău, hai cu piesele faine, aștept mesajele voastre pe 0786-778-779. Fac un clip pe piesa asta. El este Leo de la Roșiori, hashtag 242. Nu uitați, dragilor, asta e Magnetofonica. Nu uitați și de magnetofonica.ro, dar și de pagina noastră oficială de Facebook.
1: Fac un clip pe piesa asta să mă vezi cum sunt.
0: Și totodată te stresezi și îți readuc aminte că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Este unul și doar unul.

Faină piesă, nu? Așa este. Faină piesă, dar difuzată, cum zice ăla, bună e, dar rar o dai, așa și noi. Frumos aude dacă am rar o dai, nu? Am început cu o piesă de la Forza Generation. Continuăm tot așa. Pe final, de zic eu, prima oră, zic eu, da? E, și asta e faină. Dar ia să auziți voi aici cum sună. Păi sună atât de bine încât te face și te ridică la dans melodia asta.

Ia uzi. Mioara Venicu. L-avem și pe Paul Stâng în piesa asta. Împreună, asta e România.

0: Asta e magnetofonica.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Ionuț Marea îmi zice, băi, tu credeai că doar Bogdan e pe recepție? Băi, băi, băiatule, mă. Băi, dă-mi să știu eu ce faci tu, mă. Dar ce cauți tu în porumb, bă, băiatule, mă? A? Aș da un play să văd ce faci, dar s-aude, dar hai, lasă, că dau altă dată. Te las să zici, prietene, da?

0372069, să-mi trimiteți ceva mesaje faine. Măi, hai și cu Dale Audio, că ce mai duc dorul la Dale Audio. Bă, mie îmi plac Dale Audio, mă. Alea sunt faine, mă. Înțelegi că pui omul în mișcare, măi. Pui omul în mișcare. Îl vezi cum, cum se agită să iasă bine în mesaj, nu? Just in case you didn't know already. Bun. Ia să vedem ce am mai primit din țară. Și de peste hotare, că na. Ce râde și Bogdan. Marcu zice, ăștia s-a amândoi cu siguranță. Unul e la un capăt de lană, altul la celălalt capăt, că n-are cum altfel. S-a vorbit între ei. E o vorbă din asta, știi? Îl salutăm și pe Bogdan Banu. Ăsta ne duce în eroare rău de tot. Nu mai știu pe unde umblă. Ba pe acolo, ba pe acolo. Bă, dar nu mai înțeleg nimic acum. Păi nu ești la Stelnica, acum ești la Stelnica, nu mai ești. Nu mai știu nimic.

momentul de față, toate cele bune. De la Laurențiu din Slobozia pentru soția lui Andreea, zice, semnează soțul și actualul tău soț. Da? De ce, mă? Aveți de gând ceva? Stați, mă, la un loc, că sunt plecați și avocați în vacanță, că s-a terminat până în toamnă, nu mai găsiți pe nimeni, așa că nici de divorțul nu mai aveți timp. Deci fără divorțuri vara, mai ales acum în luna lui cuptor, când toată lumea e la plajă, da? Terminați-vă cu prostii de-astea. Aproape de Cernavodă-l, Paul le trimite o îmbrățișare celor doi copii. A trimis mama lor mai devreme un mesaj. Tata zice, ajunge curând acasă. Pentru colegul meu Dănuț, care astăzi a făcut cinste cu o cafea, să știe că nu uităm, băieții din atelier de la Fetești, așa băieți, mai mobilizați-vă și voi. Merge la Bianca din Bacău, are o surpriză pentru mama ei, doamna Ioana, mulțumesc că răspunzi la telefon, indiferent de oră. Da? Deci așa îi spui tu, mamei tale îi mulțumești că răspunde la telefon, nu? No? Bravo! La Megidia, Alin și Corina sărbătoresc 18 ani de când au spus primul da. Să le fie drumul împreună lung și frumos din partea prietenilor dragi și scumpi. Și aplauze pentru ei. 18 ani. Ia auzi, e nuntă cu majorata asta. Cristina, dacă mă auzi, ia uzi, Cristina, Cristina, te iubesc, Cristina. Așa era o piesă de asta. Am și eu un prieten cu treaba asta, cu Cristina. A avut o prietenă, a vorbit mult timp cu ea, Cristina, da? Dacă, stați așa, revin la mesajul ăsta. Zice, Cristina, dacă mă auzi, să știi că florile de pe masă sunt de la mine. Ce ai făcut, mă, nebună? Ai uitat să îi le dai, le-ai lăsat pe masă. Păi dacă le ai altcineva. Zice, și nu, n-am făcut nimic, Costel din Brașov. Păi cum n-ai făcut, mă, ai lăsat florile pe masă, te-ai nebunit și tu, mă? Cum să te duci să-i la florile pe masă? Și tu ce, cum ai plecat? Nu-i dă bine, frate, spun eu. Un mesaj ajunge chiar acum la Torino, frate. Chiar dacă ne despart mulți kilometri, tot tu rămâi primul pe care îl sun când am o veste bună. Cu drag, Sorin din Călăraș. Salutări, măi, Sorin. Salutări și ție la Torino acolo. Vă mulțumim că ne ascultați tocmai de acolo. Uite, lucrul ăsta îl face și Andreea din Constanța, care vrea să-i transmită bunicului ei. Nea Marin îl cheamă. Zice, am o melodie perfectă pentru tine, să dai radioul mai tare și îl rog pe DJ ceva de petrecere. Băi, ai nimerit prost astă seară cu muzica de petrecere, dar și o manea e bună la Nea Marin, pe bune. Dansează Nea Marin și pe manele. Eu aș face pariu că îl iubește și pe țancă, uraganul.

ce dă lumea cu dalea, cu mesaje dalea, că m-a ajutat, zice cineva aici, să întoarcă, Doamne, tot binele înapoi. Băi, nu, chiar nu pot să dau toate mesajele astea. Și este și lung ce-i drept. Zău, dacă nu e mai rău ca Bomelicul la biserică mesajul ăsta, dacă vă spun. Da, nu că n-aș vrea, dau așa pe scurt, să zic așa. Loredana, deci nu Loredana de fapt, Dana din Pitești, vrea să transmită un mesaj destul de frumos nașei ei, adică Loredana, da, și să îi spune mai multe, printre care să-i dea Dumnezeu tot binele înapoi. Băi, eu apreciez cu mare drag, îți mulțumim foarte mult pentru că ne-a spus la emisiune, dar nu te supăra, nu pot să dau tot mesajul ăsta. Deci zi, Dana din Pitești, Loredana nașa ta, înțeles mesajul, da? Deci o apreciez destul de mult. Mergem la Marius din Țăndărei, care îi spune soției doar atât: ai avut dreptate, dar să nu te obișnuiești. Ce ați făcut cu nebunilor? Da, i-au dat cu obișnuiel de-alea. Hai și la Sibiu repede, că nu mai, mă voi la ceas, nu mai, deci mai trebuie să stau o oră, că vorbesc mai mult ca radio. Nu mai, ne oprim aici, gata. La Sibiu, trei surori, Elena, Claudia și Ramona, din nou împreună după aproape 2 ani. Și piesele următoare pentru noi, te rugăm din suflet. Măi, ce fac cu prietenii? Că mi-au dat prietenii o grămadă de mesaje. 17 la număr, ce-i pe aici, că nu mai. Aha. Așteptăm și noi melodii.

zilnic, că așa mi-au dat băieții. Eu așa am înțeles până la urmă, dar el zice așa, zice, gata, Joe, ne-am strâns și în seara asta, tot acolo unde știi, ca data trecută, zice, la Piu, la Ceaun, să ascultăm cel mai bun moderator de radio. Vorbește lumea, prietene, stai liniștit. Ia uite tu nebunul ăsta ce îmi zice Ionuț Manea, zice, sună și fă pe, Ionuț Manea îmi spune așa, sună și fă pe broasca Dilie, cum făceai la radio, la Forza Manea, acum ani de zile. Bă, du-te de aici, ai nebunit la cap. Doamne ferească Dumnezeu, bă, ce mai e pe unii, bă, băiatule. Gata, hai cu piese, hai că nu mai pierdem timp mult. Mesaje multe, timp mult cum e aia. Apă mare, pește mare, apă mică, pește mic. Cam așa ce fac și noi. Mesaje multe, ne întindem mult și aia e. Leo de la Roșiori. Dar nu vă pun eu niște live-uri astă seară. Ia ascultați aici. Dar nu dăm noi niște live-uri la radio. Bună seara, bine te-am regăsit. Eu sunt așa un pic mai vorbăreț, mai sincer. Să nu ne mai ascundem după draperii. L-avem și pe Bogdan de la Ploiești. Pe ea o vreau, pe ea.

Ciolan și pe Salam. Cu piesa aia, fata asta mă înnebunește. Ne salută Andrei din Fetești, zice, noi suntem pregătiți. Bă, ce să zic? Să vă fie de bine. Salutări și lui Mirel din Fetești. Domnul Costică Burlacu zice, unde s-au strâns, că mă duc și eu. Mai unde să se strângă vremea, Costică, la Ceaon, unde în altă parte? Hai să dăm 3 live-uri frumoase, după care revenim la radio. Măi, îmi place începutul ăsta maxim. Hai, bună seara, băieți, bună seara la toată lumea. Asta e nebunia aia de emisiune. E magnetofonica.

ce să mai zic, mă? N-am ce să mai zic. Hai, dacă muzica e bună, eu ce pot să zic? Mesajele sunt, vin într-un număr foarte mare. Asta înseamnă că lumea e mulțumită. Am un anunț magic de făcut. După 20, după ora 20, nu data de 20, ci nici ziua de 20, fac și eu un program frumos pentru voi, cu dedicații, cu dalea-dalea, știi, frumos așa, cum ne stă bine, că e vineri, da? Omul e la un ceaun, la un grătar, e undeva în baltă, e pe autostradă, ne ascultă, e acolo unde trebuie. Dăm după ora 20 ceva frumos și fain, da? Atunci hai să ne grăbim să ne încadrăm în timpul regulamentar din, cu playlist-ul din această seară. Mai avem 3 și cu încă 36 piese de dat, așa ca la carte. Nu uitați, dragii mei, hashtag 242 se derulează în difuzoarele tale. Asta este emisiunea de care toată țara are nevoie. Nu uitați că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Stați ochi și urechi pe pagina noastră de Facebook oficială, dar și pe magnetofonica.ro. Nu trebuie să faci nimic, doar trebuie să te abonezi și trebuie să fii ochi și urechi. O să facem anunțul anul acesta. Păi nu știu, da, dar n-am de unde. Hai să strigăm tare o prezență așa frumoasă. Ia uite, am primit o notificare chiar acum. Coletul a intrat în posesia Cargus. O notificare din asta, știi care? Hai să o închidem, să trecem la mesaje. Da, încă una. Ia uite, am intrat, bine că am intrat, gata, gata, ce să mai... Ne scrie și Claudiu, o joc, administratorul numărul 1, zice, pentru băieții de la Pescuit, Viorel și Marian. Care Marianul? Băi, care Marian? Mă, nu spune de Marian pe care îl știu eu. Băi, Jason Statham e la pește, mă? Mă, lasă-mă, mă! Cum, mă, Marian Gene? Cum îi zic eu, Jason Statham e plecat la pește, mă? A prins, mă, și el ceva? O fi prins, mă, ceva? N-a prins nimic, mă, ce să prindă ăsta, mă. O fi prins vreo două ore de somn înainte, poate, cine știe. Bun, ia să-i vedem pe băieți la garaj, acolo s-au mobilizat și ei. Da, ia să vedem, mânuța sus, cine mai este pe frecvență de aici, de la noi din sat? Cum zicea ăla, de la noi din sat, mă, tată, mă. Da, uite, mi-a scris Pio că e pregătit, e acolo unde trebuie. Așa, bravo. Bun, hai să mergem pe mesaje repede, pentru că am primit din toată țara. Vreau să le dau, zice Elena, după 22 de ani, zice, tot tu ești prima persoană pe care vreau să o văd când ajung acasă. Cu drag, Nelu din Călăraș. Băi, băi, Nelule, băi, o viață de om, băi, zice, ăștia 22 de ani, da? Da, frumoși, nu? Bravo! De la Cernavodă, Ramona le trimite părinților multă sănătate. Voi sunteți locul în care mă întorc. Zice, voi sunteți locul și locul unde mă întorc mereu cu drag la voi. Acasă se numește. Bravo! Felicitări pentru mesajul ăsta. Pentru colegul nostru Micăiță, astăzi ai muncit cât trei, sau cel puțin așa ne-ai spus tu. Băieții de la service din Slobozia vă salută. Dar nu, fraților, și nume. Da, și nume, să auzim și noi cine, ce și cum, da? Mirela din Brașov are câteva cuvinte pentru soțul ei. Mulțumesc că, mulțumesc că mă faci să râd chiar și când mă prefac că sunt supărat. Bă, cum a venit treaba asta cu prefăcutul cu supărata? Hă? Bă, bune, a mai trecut cineva prin toată treaba asta? Hmm? Din Fetești, Răzvan îi urează fit. Din Fetești, Răzvan îi urează fiicei sale, Alexandra, mult succes la tot ce și-a propus. Tata e mândru de tine în fiecare zi. Aplauze pentru fată. Și pentru tată, bineînțeles. No? Mariane zice, ai zis că ajungi la 7, e aproape 8. Dar încă te aștept cu drag deocamdată, semnează Adriana din Constanța. Mamă, mamă,
Mariene, nu mai te ducem acasă. Dă-ne după nouă adresa, că ne ducem noi în locul tău. Hai, nu mai, gata, stop aplauze. Nu mai, băi, că am luat-o și aplauzele la razna. Ce dăm într-una de-astea? Ce a făcut? Păi a fost și frumos mesajul, mă. N-ai ce să zici. Mariene, ai zis că ajung la 7, s-a făcut 8. Mariene, nu mai vii. Apropo, să știți că și noi l-avem pe al nostru Marian. Marian la pește, pe al nostru, prietenul nostru, dângașca noastră. Eu îi zic că, a, zice, e altul Marian. Nu te băd aici, e Marian, zici Jason Statham la pește, mă. Așa că se potrivea cu mesajul ăsta din Constanța lui Adriana, cu Marian, cu așa, a? Aflat pe a doi în drum spre casă, Cristi le transmite soției și băieților un mare drag și o mare îmbrățișare. Vin către voi, mă îndrept chiar acum. Viorica din Buzău vine cu toate gândurile la radio pentru nepoții ei să rămână la fel de veseli. Și totodată îi aștept la prăjituri. Păi așteptați-ne și pe noi, noi nu venim. Asta ce credeți, că ne lăsați așa la grevă? Fratele meu, oriunde ne-ar purta viața, să știi că ai mereu un loc în inima mea. Mesaj de la Gabi din Megidia pentru Cătălin, plecat în Belgia. Uite și familia Enache din Țăndărei îi urează lui David un sincer la mulți ani, sănătate și o copilărie plină de bucurii, plină de bucurii și din partea noastră. Pentru vecina mea, Mariana, care îmi udă florile când sunt plecată și află toate noutățile înaintea mea, cu drag, Ioana din Fetești. Băi, două e, mă, sabot. Da, ce era să zic la radio? Iar, deci mai dau un mesaj ăsta odată, mă, că nu pot să mă abțin, mă, mă. Bă, oameni buni voi. Doamnă, deci, pe bune, deci nu că zic, foarte frumos mesajul. Zău, e pe inima mea. Dar vreau așa să zic, ce mesaj, băi, mesaj frumos ăsta. Deci ascultați aici ce vă zic eu. Pentru vecina mea, Mariana, care îmi udă florile când sunt plecată, da, acum vine partea frumoasă, da? Și află toate noutățile înaintea mea și mi-a pus și de-alea cu râsete. Zice, cu drag, Ioana din Fetești Gar. E, nu dau eu aplauze, mă! Mă, Ioana, cum se audă Mariana înaintea ta toate știrile astea? Păi înseamnă că nu ești conectată la satelitul care trebuie, îți garantez eu. Eu cred că tu ești pe Hellasat, nu prins, te duci doar pe Germania. Eu cred că trebuie să te muți încoace. Pe Astra 2, pe astea, să prinzi și tu, pe DigiSport, pe astea, să vii încoace, știi ce zic? Păi n-am, mă, cum să prindă înaintea ta semnalul, ce ai făcut? Păi cum așa ceva? Na, nu se poate, nu se poate. Dacă mâine îți dă dimineață veștile, să știi că cred că s-a trecut pe Germania, e pe satelit mai puternic decât a fost. Vorbim de Mariana din Fetești, da? Hai să o lăsăm pe Mariana să mergem mai departe la Andrei din Iași. Bună seara, vă salut, emisie faină tuturor, sunteți magici, oameni buni. Moderatorule, de unde atâta... Ce îmi scrie? Diana zice, moderatorule, de unde atâta vai pe tine în seara asta? M-ai făcut să râd tare, zice, cu treaba aia cu sateliții. Păi n-am, mă, frate, păi ce puteam să zic la radio? Ce puteam să zic, hă? Stai așa că o chemăm și pe tanti Nina și pe tanti Ioana. Hai, mai pune și dota vadă semințe, poate cine știe să leagă ceva prietenii la colț între noi. Cam așa ceva să face treaba. Uite, din Torino se mobilizează Torino astă seară. Nicoleta trimite un gând familiei din Hârșova. Kilometrii sunt mulți, dar voi sunteți cu mine în fiecare zi. În fiecare zi suntem și noi aici la radio cu cel mai mare drag și cea mai mare pasiune pentru radioul ăsta. Ia să vedem că ceva pe numărul meu personal a venit. Zice, poate tu, poate eu, poate tu, poate eu. Zile, măi, Bogdane, de la început, că eu dacă am trecut peste mesaje, nu mai știu ce am zis, că am zis multe. Din Madrid, Nicușor îmi zice, iar ai făcut emisiunea, belea, tot să te asculte omul, hai, ce să fac și eu? Hai, Doamne, ajută la toată lumea, hai cu piese, hai că v-am zis, după ora 20, face și băiatul un program frumos, dă inima albastră, dă tot ce trebuie, să fie pentru grătarul vostru, pentru ceaunul vostru, dar după 20, da? Hai, bun! Hai și ascultăm!
Bună seara! O noapte

Ne apropiem de ora 20, când începe nebunia. Pentru 30 de minute, 40 de minute după 20, pregătim un program frumos live aici pentru dumneavoastră, cu subsemnatul eu la butoane, și mesajele voastre vor fi mină de aur. Dar după 20, și-a plecat Ele Dules și Cristi. Hai să vă aud pe 0786 7787779. Haideți împreună cu mine în emisiunea asta frumoasă.

Eu să știți că vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. De atâtea ediții, 242 de ediții. Sunt vreo 3 ani și jumătate, aproape 4 ani de când sunt la radio, de când fac această emisiune minunată. Și cu asta v-am spus cam tot. Nu mai are rost să vă prezint această emisiune, pentru că voi o știți mult mai bine decât mine. Nu? Corect. Avem și număr de WhatsApp, număr care se intri în legătură telefonică cu noi, 0786 778779. Ăsta este numărul de WhatsApp la care ne poți contacta, ne poți trimite mesaje audio, chiar și scrise. Dar vreau să văd mai multă mobilizare din partea peteștenilor mei, așa cum n-au făcut-o poate niciodată. Bun, hai să facem o prezență, să vedem cine mai este aici cu noi în această seară.

Dacă ne auzim la voi în difuzoare, vreau prezența voastră. Eu mai am vreo câteva mesaje de dat, să zic așa, la radio.

după piesele care o să închidă oficial această ediție. O să ne pregătim de un program frumos de muzică live. Acolo cât o să fie el, 30 de minute, 40 de minute maxim. Undeva la 30 de minute, cred, după cât am văzut eu aici, am pregătit eu pentru voi. Uite ce ne zice Adriana. De fapt, nu ne zice nouă, îi zice lui Sandu. Lui Sandel din Pitești, din Ploiești. Am încurcat Ploieștiul cu Piteștiul, da? Să știi că după atâția ani, tot zâmbetul tău mă face să uit de toate grijile. Cum e, mă? Cum e, mă, să primești mesaje din astea, a? Hai cu prezența, dragilor, că nu vă mai am. Nu vă mai am pe fir, să vedem ce mai avem. Avem și de la Relu. Relu se pare că a cerut. Nu uite melodia lui Guță. Da, uite, hai să ne ținem de promisiune. Pentru inima ta m-am vândut. Da, e piesa aia veche a lui Guță. Dăm două secunde.

Păi nu știam eu ce ai. Pă bune? Știam, mă, Joie, nicio problemă. Bun, pentru că băieții ne-au ascultat și au stat până la capăt. Estem pe frecvență. Ia uite ce ne zice și Ionuț și toată lumea. Da, estem pe frecvență. Foarte bine, să fim pe frecvență. Hai pentru domeniile de la Stelnica. Avem piesa care a cerut-o astă seară, Nicolae Guță, pentru Inima ta m-am vândut. Păi, păi, hai să fie piesa pentru Inima ta m-am vândut, nu? Îl întrebăm pe Relu pentru cine să fie asta, că dacă tot ceri piesa asta, pentru cine, băi, Relule, să fie piesa asta? A? Ai mai cerut-o tu mai demult la radio, dacă nu mă înșel. El este Nicolae Guță, eu sunt nebunul ăla de la radio cu piesele faine. Ne apropiem de 20. Da? Pregătiți-vă pentru ceva live-uri faine.

Crăciunul, fratele meu, melodia asta a lui Guță. George de la Domenii, cum îl știe toată Stelnica. El e regele, regele, regele, știe el. Și mai e un rege. Ok, hai băieți, vă aștept pe 0786 7787779.

Le zice el și le zice bine. Eu cred că băieții ăștia au o întrunire generală. Ia trimite Reluțu și mie o poză de acolo. Zice Reluțu de la Domenii, zice, pentru fiul în risipitor. Știe el, pentru Josh, da? Hai să nu mai dăm pe radio din astea, da? Bună seara la toată lumea, asta e Magnetofonica. Repejor, repejor, mai avem 3 piese din programul de azi. După care trecem la un live frumos de la mine pentru voi, credeți-mă.

Gata, am revenit. Ia să vedem pe forță maximă. Am zis că mai avem 3 piese de dat. Da, mai avem 3 piese de dat din acest playlist din această seară. Ia să vedem ce avem noi aici. Pregătiți, da? După care începe super programul ăla de care v-am spus mai devreme. Sorinel Puștiu.

0: Cam astea sunt piesele, ultimele trei din playlistul de azi, după care revenim cu un playlist fain, acolo undeva la 30 de minute, până în fix, da? Ceva bun și frumos. Hai, hai să începem cu Florin Mitroi, Drobeta, Drobeta, turnul Severin. Avem și un mesaj frumos la radio de dat. Păi e fain, mă!
1: Salutare, Joy! Răsună Cernavodă, frate, pe melodiile tale, știi? Hai cu nebunia lui Joy după ora 20. Te pupă,
0: hai,
1: paie.
0: Hai!

practic programul meu oficial din această seară. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această seară minunată. Urmează încă 40 de minute de muzică faină, muzică live, ce nu s-a mai auzit pe radio niciodată. Ceea ce urmează este interzis cardiacilor, zic eu așa. Băieții de la garaj, salută băieții de la domenii. Mesaje din Ploiești, din Baia Mare, din Tulcea avem astă seară. Nu uitați că această emisiune de Magnetofonica se aude în reluare duminică pe frecvența de 91,7 FM, Orion FM.

0: Hashtag 242 cu Joie de la radio.
1: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Gata! Gata! Ce începem? O nebunie frumoasă, da? O nebunie frumoasă! O luase bedul încă o dată. Ia uzi aici.
1: Salutare, Joy. Răsună Cernavo de frate pe melodiile tale, știi? Hai cu nebunia lui Joy după ora 20.
0: A venit. A venit nebunia aia. A venit.

El este Florin Salam. Mulțumesc lui Relu pentru poză. Acolo îl văd pe un, cum zice el, el mereu îmi zice așa, fostul meu prieten. Nu, el este prietenul meu. E George, acolo în poza asta. Ce facem noi la radio astă seară? Unim românește, unim sufletește. El este Salam cu Florin în față.

Live astăseară pentru voi în programul meu suplimentar din ediția asta

Nu poți să cumperi zile cu toată averea. Asta e programul nou suplimentar de astăzi, în ediția cu numărul 242. Nu fac tot timpul aceste programe suplimentare, dar asta e dedicat pentru toți cei care ascultă Magnetofonica. Cea mai tare emisiune din tot FM-ul românesc și din tot online.

0: Am primit o poză cu un curcubeu frumos de acolo, de pe malul brațului Borcea, mai exact din zona Stelnica, de la Domenii, cum zice Relu. Mersi, Relu, pentru poză. A plouat tare pe acolo, pe la Stelnica, nu? Oameni buni, sunt foarte multe mesaje venite astă seară. Din Târgoviște, Laurențiu spune că manelele astea îi aduc aminte de vremurile bune. Așa să fie. Hai, oameni buni, ce mai punem la radio, a? Auzi vorbe aici. Viață, banii și puterea.
1: Oricât ai fi în lume de băgat.
0: Asta n-am înțeles noi, oamenii de rând. Că nu plecăm nimic, cu nimic de pe pământul ăsta. Călărașul intră și el în emisie. Daniela și Marius sunt alături de tine. Te salutăm de la podul 4. Te ascultăm aici cu mare drag, ori de câte ori avem ocazia. Mihai din Călăraș, mersi, Mihai. Podul 4 prezent cu noi astă seară. Din Baia Mare, pentru cel mai tare radio din România, felicitări și salutări. Plouă încă la Stelnica, avem confirmare.
1: Viața nu e totul, bani și puterea. Ar cât ai fi în lume de bogat, poți să cumperi zile cu toată.
0: Nu poți să cumperi zile cu toată averea. N-a cumpărat nimeni și nu o să reușească nimeni asta. Mergem mai departe. Ho! Am ceva pentru voi fain. Ăsta e programul meu de astăzi. Eu sunt Joe de la radio. Suplimentarul ăsta e de la mine pentru tine, așa să fie, să-ți meargă bine finalul ăsta de săptămână, da? Nu uita, ne auzim și în reluare duminică pe 91.7 FM.

Năvodari este alături de noi astă seară prin Cami. Din Alba Iulia ne salută Marius. Hai cu manelele faine sus. La Cernavodă, Dănuț și colegii sunt încă în tură. Spor băieți la toată lumea. Și ne pregătim pentru piese faine, da? Programul ăsta trebuie să iasă bine și dacă trebuie să iasă bine, eu am piesele, voi aveți mesajele, da? Hai să vedem ce e aici în seara asta. E una în țigănie. E. Cine e? E magnetofonica, nu? E Adrian Minune. Este live astă seară. Hashtag 242. Ediția asta e marfă.

dăm imediat. E vorba de Roberto. Și cine altcineva decât Florin Salam. Vă mai aduceți aminte? E piesa aia despre trandafir, nu? Câți erau la număr, vă mai aduceți aminte? 7? A? Sau 9? Le zice Florin Salam atât de bine. Nimeni mai bine ca el. 7 trandafiri de la Florin Salam astăzi.

0: De la Pitești toate salutările frumoase, de la Mufatlar, Ionuț e cu tine astăzi seară. Din Târgu Jiu, Mioara, bună seara la toată lumea astăzi seară. De pe a doi, aproape de Megidia, familia Ioan ne spune că merge spre litoral. Ne ascultă și Bogdan Marcu la această oră. Ăsta e programul meu suplimentar din această seară. Mai avem ceva piese din el. Anunțăm oficial anul acesta lansarea celui mai tare radio de muzică de petrecere din România. El este Magnetofonica FM. În curând. Bum! Nicolae Guță Jușanu, Mr. Juve. Ia!
1: La mulți ani, Nicolae Guță, mulțumim de invitație!
0: Ia să vedem! Schimbăm sistemul, da? Schimbăm sistemul, ia! Hai să vedem! De unde aveți poze? Hai să vedem! De la Bogdan a primit o poză din mașină, de la tine de unde? Ia să vedem! 0786-778-779. Hai să vedem unde ești în această seară, în momentul ăsta, da?

Dăm și noi un program frumos aici, nu? Să mă bage la ide, cea mai mult și cea mai ca, când acolo ni stoma. Hai, hau, hau, să dau, că mă bagă recau. Dacă ți-ai luat șofer, înseamnă într-adevăr că miroase a vin, bosule. Vă stă bine împreună. O zice maneaua aia frumoasă. Ia uite, bă, da, asemănați, că sunteți frați Ionuș și Bogdan. Ia uite, la un gol, băi, Bogdane, băi. Hai, Guță, hai, Mister Juve, hai, Jușane.

Asta e magnetofonica. Asta e programul ăla suplimentar. Hai, dă-o, Șușane. Ia uzi. Așa.

Hai Șușoane, hai Mr. Juve. 0786 778 779. Asta e atmosfera aia. E suplimentarul de la Magnetofonica.

Am zice de la Madrinicușor, o să ne obișnuiești cu programele astea bune. Stai liniștit, trebuie să vină și vacanța mea. Voi lipsi 3 săptămâni de la radio. Hai să vedem ce avem aici. Intră BDLP-ul. Oh, bam, bam.

Ce faceți, pe unde sunteți, cum vă e viața? Hai pe 0786-778-779. De pe podul de la Fetești ne salută Tavi.

Tot vorbeam mai devreme de business-uri, de afaceri. Ați văzut, am dat și melodia astă seară despre business-uri, despre afaceri. Avem una pregătită acum.

el din fătești de două cheiuri, că astăzi seara a fost bine. Spune-mi, tu ce ochii dai astă seară? Îi salutăm pe băieți la garaj, acolo la Pio, dacă mai sunt încă pe frecvență, să ne dea un semn. Am vorbit de business-uri, da, mai devreme. Am vorbit de tot ce trebuie. Sistem live. Sistem live, da? Florin Salam. Despre toți băieții cu afaceri. Melodia.

De la Madrid, super program pentru oameni frumoși la suflet. Nicușor, mersi tată. Mirel din Vătești zice: o melodie bombă pentru mine ai. Păi până

Băi, altceva fain pentru voi, da? Ăsta e Joe de la radio, asta e Magnetofonica. Emisiunea care strânge pe streamuri peste 3000 de oameni online în fiecare luni și vineri. O face și astăzi, așa cum o știe ea mai bine. Florin, salam!

Sunteți pregătiți, da? Pentru ce va urma, da? Păi trebuie să fiți pregătiți, pentru că nu se poate mai bine, da? El este Florin Salam, hai producătorii, pentru toți băieții cu business-uri mari.

Cu mine, Joe, vă mai întâlniți doar luni, da? Săptămâna viitoare o să fiu live. După care ne reauzim peste 3 săptămâni. Până atunci o să ascultați la radio emisiuni în reluare date. Deci ca să știți, da? Să n-aveți vreo emoție, da? Pleacă și Joe așa într-un mic concediu de vreo 2 săptămâni, chiar 3. Ia să-l vedem pe Salam. Din partea băieților pentru căpșună, nu o putem să dăm, gata, ne oprim aici. Da, banule, fii atent, formulează-l mai frumos așa. Pentru domenii, da? Urcăm audiența, da? Hai să vedem, o urcăm sau nu astă seară? Hai, Florine! Hai, băieți, că nu mai stăm mult la radio. 0786 778 779, da? Hai, băieți, nu mai stăm mult, da? Toată lumea să ridice mâinile sus. Ia să vedem. O recunoaște?

O prestație frumoasă, nici că se putea mai bine astăzi seară. Prestație live, Magnetofonica, 10 iulie 2026 live, Prințesa de Aur. Magnetofonica unește românește, unește sufletește și astăzi. Să înceapă piesa, hai prințesa. Nimeni nu o zice mai bine decât tine.

Am înțeles acum de ce este această mare, mare mobilizare pe toate planurile, da? Nu mai avem prea multă emisie în seara asta, dar și cât o mai avem, trebuie să o facem frumoasă. Ce?

0: Bună seara!
1: Ce facem noi aici?
0: Bum!

0: vedem dacă putem stabili o legătură telefonică. E ziua cuiva astăzi la radio, da? Nicușor din Madrid ne-a dat un număr de telefon. Noi încercăm să luăm legătura cu el. L-am scris bine. M-am uitat de 3 ori. Încercăm să luăm legătura cu el. Să vedem dacă o putem stabili. Mai încercăm o dată. Ia să vedem. Se pare că legătura telefonică nu poate fi stabilită cu prietenul lui Nicușor din Madrid. Să-i spune și noi la mulți ani aici live.
1: Ușor spatele, cu mine.
0: Ușor spatele, așa.
2: Abonatul la telefon.
0: Da, are abonatul. Da, abonatul n-are telefonul la el. Îl are închis, da? Mai știe omul de ce până la urmă, da?

0: Mai facem una să vedem dacă o putem stabili. Hai să vedem. Hai să vedem. Mai trebuie să spunem cuiva la mulți ani. Ia să vedem. O spunem. Opa, sună.
1: Alo.
0: Hai să trăiești.
1: Salut.
0: La mulți ani.
1: Mulțumesc frumos.
0: Știi din partea cui vine acest mesaj?
1: Nu.
0: Din partea unui foarte bun prieten de al tău, pe care nu-l mai consideri uneori prieten.
1: Cum?
0: Mă auzi?
1: Nu.
0: Salut, George. Tu ești? Cred că am sunat bine, da?
1: Da, nu-mi dau seama după voce.
0: Fii atent, nu contează. Fii atent, băieții de la garaj îți transmit la mulți ani multă sănătate, da? Și eu la rândul meu la fel, da? Și Relu, care e lângă tine, la fel, tot multă sănătate și fericire și toți băieții cu care ești tu astăzi seara acolo, da?
1: Da, mulțumesc frumos de ori, dar nu știu cine sunt băieții de la garaj și nu știu cu cine vorbesc.
0: Vorbești cu Joie de la radio.
1: Eu nu știu cu nimeni Joie, este doar băiat Joie, nu sunt la radio.
0: Am înțeles. Auzi?
1: Eu știu din alte împrejurări.
0: Îl știi foarte bine. Și el te știe din foarte multe împrejurări. Așa că la mulți ani ăsta e binevenit către tine. Și îi cunoști și ne cunoști pe toți. Te pupăm și te iubim. Ai grijă de tine și distracție plăcută astă seară, da? Numai bine să ai, George. Papa, ceau, papa. George l-am avut astă seară. Păi dacă tot prietenii au zis așa, zice, băi, zice, dă-i un mesaj lui George că e ziua lui. A fost ziua lui și este ziua lui, da? La mulți ani tuturor, hai să lăsăm piesa până la capăt cu Portugalia, mai avem una după care părăsim programul din această seară. Vă pupă, Joie de la radio, mai stă puțin teluși cu voi, puțin teluși.

0: Încă o piesă mai are Joe de la radio în programul lui suplimentar de astă seară.
1: Portugalia.
0: După care vă las în continuare pe frecvența voastră cu muzică bună, foarte bună.
1: Ușor spatele, cu mine.
0: Nu uitați, anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România.

Nicușor, să știi că îmi pare foarte rău. Am încercat să luăm legătura cu prietenul tău de două ori. Cred că s-a stins lumina de vreme la el. Foarte de vreme.

național, internațional. Asta e magnetofonica. Super audiență în această seară. Streamurile magnetofonica din țară în acest moment depășesc 3280 de oameni pe live-ul ăsta magic.

A venit acum, e caldă. Cineva acolo la domenii vrea o piesă frumoasă cu dedicație pentru George, că-i doar e ziua lui. Da, hai să fie ziua lui până la capăt astăzi. E cerută Vali Vigelie, Cenușăreasa, după care ne luăm la revedere din programul nostru suplimentar din această seară. Dar până atunci, hai cu audiție faină!

0: Alo, alo.
1: Bună seara. Alo, salutare.
0: Să trăiți.
1: Bună seara.
0: Bună seara la toată lumea.
1: De făcut un anunț special.
0: Ia să auzim anunțul ăla special.
1: De la Pio Grande Grătar.
0: Opa.
1: Deci... Alias băieții de la Grătar.
0: Așa.
1: De la Pio, Bogdan și Andrei.
0: Da.
1: Un călduros la mulți ani. A spus că nu se cunosc băieții, nu se alea. Vrem să ne facem auzit.
0: Da? Mă, eu cred că se știu băieții, dar eu nu știu ce s-a întâmplat acolo, că a fost o confuzie, nu știu ce au zis acolo, nu știu.
1: Posibil, acum nu știu ce să spunem.
0: Auzi? E o confuzie de zone, cred.
1: Nu știu ce să zic.
0: Da? Auzi, da, până la urmă, fii atent, ce vreau eu să te întreb. Mă, banul e cu voi sau e în altă parte? Că n-am înțeles astă seară, m-a dus în eroare banul de tot, dar seară m-a dus în eroare. De când m-am întâlnit cu el, m-a dus în eroare.
1: Este cu noi, doar că este puțin camuflat.
0: Da, băi, are o problemă, da? Dar știi de ce te întreb? Pentru că din partea cealaltă, de la petrecerea cealaltă, Relu a zis că banul e acolo, dar eu de-aia de la început am zis, băi, banule, zic, ți-ai schimbat locația, că știam altceva, de-aia tot am zis eu așa. Ăsta e ca Jean-Luc Picard.
1: Știi cum umblă banul din buzunar în buzunar?
0: Am înțeles, așa e și al nostru, nu? Ia ziceți, băi, toate bune acolo, da? Toate bune, petrecere faină, nu?
1: Mulțumim, la fel.
0: Așa să fie la toată lumea. Hai că transmite un mesaj frumos acolo pentru băieți, da? Mulțumesc, vă pup, sănătate, numai bine. Am avut de acolo un mesaj frumos, de unde altundeva decât de la Pio Grande Grătar, da? Acum se pare că s-a înțeles clanurile între ele, cum a zis, a fost fain mesajul ăsta, știi? Bun, eu plec de la radio, gata, mi-am încheiat programul în această seară, vă pup, vă iubesc, vă aștept luni, da? Deci luni pe data de, mai exact, pe data de 13 iulie. Am o emisiune live pentru voi cu muzică de petrecere, da? După care ne vom reîntâlni peste două săptămâni și jumătate, două săptămâni și jumătate. Așa că până când ne vom reîntâlni, țineți aproape de pagina noastră de Facebook, țineți aproape de tot, pentru că toate anunțurile oficiale le vom face acolo. Când revine nebunul de la radio, când se întoarce și el, e într-o scurtă vacanță. Nu vă gândiți că plec foarte mult, o săptămână. Dar mai am încă o săptămână de chin și de jale, cu muncă. Da, aia știți voi cum e. Dale casi. Bun. Până atunci, toate cele faine, așa zic eu, și e ultima melodie, hai! Este, nu? Ia! Hai, băieți! Asta e! Hai, vă pupă, Jean, luni ne întâlnim, da? Nu uitați, muzică de petrecere luni, da, frumoasă, da, aia de suflet, de curason, de jale albastră. Hai să-i salutăm pe băieți acolo unde trebuie, Pio Grande... Hai, ce-ai făcut, mă? Pio Grande Garaj, da? Și grătar, da? Toate cele bune să ai pe acolo. Hai că mă uitam pe poze, că nu mai știam cum se numește, m-am zăpăcit. Doamne, Doamne. Dăm și pentru Stelnica acolo.
2: Și vreau să vă prezint
0: la domenii acolo. Da?
2: La Vioară.
0: Hai. Ciao, bye-bye. Credeți-mă și pe mine. De la 18.000 de ajuns, da? Vă pup. Ne auzim luni cu muzică faină, da? Mă pregătesc, credeți-mă din suflet, tot cu piese bune. Ciao!

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Oh shit, baby. Yeah, yeah. We did it again.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Nu am mai vorbit, am vrut să
0: dau de tine, dar nu te-am mai găsit. Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. Acuia fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

This is Orion FM. You're gonna love it.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.